Ponovno smo zajedno, ovoga puta donosimo, kao što sam je najavila, ponudu Zavoda za zapošljavanje, pa evo kako glasi ona danas. Zajednica udruga Društvo Crvenog križa Požeško-slavonske županije traži jednog socijalnog radnika, socijalnu radnicu na određeno radno vrijeme. Radno iskustvo nije važno, zainteresirani se mogu prijaviti pismeno na adresu Osječka 12 Požega do 20. svibnja, dakle još stignete poslati svoju zamolbu. Revero DOO za konzulting usluge traži jednog administrativnog službenika, službenicu s jednom godinom radnog iskustva na neodređeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Požegi. Prijaviti se možete na mail lucia@revero.hr do 20. svibnja. Radio Valesa Urea DOO za proizvodnju i emitiranje radijskog programa traži jednog novinara, novinarku na određeno puno radno vrijeme. Radno iskustvo nije važno. Prijaviti se možete na mail uprava@rva.hr do 20. svibnja. Plamen DOO za proizvodnju i usluge traži 40 radnika, radnica u proizvodnji na određeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Požegi. Radno iskustvo nije važno, prijaviti se možete osobnim dolaskom ili pismenom molbom na adresu Njemačka 36 Požega ili na mail kadrovi@plamen.hr do 20. svibnja. Zatim Opća županijska bolnica Požega traži jednog doktora, doktoricu medicine, specijalist anesteziologije, reanimatologije i intenzivne medicine s mjestom rada u Požegi na određeno radno vrijeme. Radno iskustvo nije važno, prijaviti se možete pismeno na adresu Osječka 107 Požega do 20. svibnja. Vinota DOO za trgovinu i usluge traži 13 radnika, radnica na bazenu i 5 radnika, radnica u fast foodu s mjestom rada u Velikoj na određeno radno vrijeme. Radno iskustvo nije važno, prijaviti se možete na mail aquaparketšuma.com do 20. svibnja. Obrt Franko, vlasnik Vedrana Akalović Požega, Svetog Florijana 1, traži jednog konobara, konobaricu na neodređeno puno radno vrijeme s mjestom rada u kafe baru Vertigo u Požegi. Radno iskustvo nije važno, prijaviti se možete na broj 098-9377-942 do 21. svibnja. Autocentar Radić DOO za trgovinu i usluge traži jednog prodavača, prodavačicu automobila, radno iskustvo nije važno, jednog autolimara, limaricu i automehaničara, automehaničarku s jednom godinom radnog iskustva s mjestom rada u Požegi, rad na neodređeno radno vrijeme. Prijaviti se možete pozivom na broj mobitela 098-780-800 ili na mail racunovodstvo@ac-radic.hr do 22. svibnja. Speed Elektro društvo s ograničenom odgovornošću za uslužne djelatnosti traži 3 električara, električarke na neodređeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Požegi, radno iskustvo nije važno, prijaviti se možete na broj 099-30-57075 ili na mail speedelektro.hr@gmail.com do 27. svibnja. Evo tako glasi današnja ponuda, ostala još jedna. Narodni trgovački lanac Entel za trgovinu i usluge traži 5 prodavača, prodavačica s mjestom rada u Požegi na određeno radno vrijeme. Radno iskustvo nije važno, prijaviti se možete na katica.grgic@entel.hr do 31. svibnja. Nastavljamo dalje s našim programom. Erna i Marin Jurić samo ovaj dan, Billy Joel, Aki Rahimovski i Mark Ronson je ono što ćemo vrtiti u narednim minutama. Dobro jutro!

trebao biti obilježen Međunarodni dan obitelji, pa zbog lošeg vremena su odgodili to i odgodili za sutra. Evo, podsjećamo još jednom Međunarodni dan obitelji, zajedno stvaramo najljepše uspomene, trebao bi se održati sutra, dakle 20. svibnja od 16 sati na Trgu Svete Terezije. Nadamo se da će vrijeme poslužiti nas, evo prema najavama trebalo bi biti lijepo. Očekuje vas obiteljska olimpijada, ples djece i roditelja, fotobut, kreativne likovne radionice, oslikavanje lica, kazališna predstava, pa onda igra Mali koraci uz veliku kocku, slatki i slani zaloga i tematske društvene igre, izrada obiteljskog stabla, obiteljski videokutak, možete zaigrati i nogomet. Naravno, svi ste pozvani sutra u 16 sati na Trg Svete Terezije kako bismo zajednički obilježili Međunarodni dan obitelji, naravno sve to u organizaciji društva Naša djeca Požega, naravno u suport turističke zajednice grada i samog grada Požege. Ne zaboravite sutra u 16 sati. Vatra nam slijedi, meni treba tako malo.

0: subotom od 19 do 21.
1: Luna Park Marsonija samo do nedjelje 24. svibnja kraj starog autobusnog kolodvora u Požegi. Kratko, ali slatko, uz XXL popuste. Radno vrijeme do 23 sata. Preko 20 atrakcija uz novitete. Sadržaj za sve generacije, za najmlađe i za odrasle. Luna Park Marsonija. Marketing Radija Valisa Urea.

Dok slušamo Borisa u 9.32, evo jedna pozivnica, naime Savjet mladih grada Požege u suradnji s turističkom zajednicom grada Požege i gradom Požegom organizira završno druženje maturanata Norijadu, koja će se održati ovoga petka 22. svibnja u Zvečevačkom parku s početkom u 14 sati. Naravno, program je namijenjen svim maturantima požeških srednjih škola kao jedna zajednička proslava završetka srednjoškolskog obrazovanja, prilika za druženje, glazbu i obilježavanje jednog od najvažnijih životnih razdoblja mladih. Za glazbeni dio programa zadužan je DJ Stole, a evo organizatori pozivaju maturante da se pridruže događaju i u pozitivnom ozračju zajedno obilježe završetak svog srednjoškolskog obrazovanja. A mladi će nam feštati, nemojte im apsolutno ništa zamjeriti. Svima onima koji planiraju nastavak svog obrazovanja i tog onog akademskog želimo da dobro napišu maturu, pa onda da upišu i željeni fakultet. A dragi maturanti, vi koji odustajete od akademskog obrazovanja i želite na tržište rada, mi vam svakako želimo što prije pronalazak posao i da vam bude taj prvi i više nego dobar, odnosno odličan. Mi ćemo još svirati sve tamo negdje do 9.45, nakon toga vam donosimo i prometni servis, a u 10 sati još jedan naše domaće lokalne vijesti.

ovo je Dorian Gray, Sjaju tami naziv je pjesme, 9:47, znate da je to naše uobičajeno vrijeme za prometni servis. Pa evo, drage vozačice i vozači, ukoliko krećete u ovim trenucima na put ili ste već u svojim limenim ljubimcima i na putu ste, znajte da u većem dijelu zemlje vozi se uz povoljne vremenske uvjete, povremeno nešto može malo pasti kiša, ali ništa strašno. Na cestama gdje su u tijeku radovi mogući su zastoji i vožnje u koloni, tu budite i oprezni, ali prije svega strpljivi. Zbog izvođenja prekopa u sklopu izgradnje produžetka vodovodne i kanalizacijske mreže u poduzetničkoj zoni Velika, danas za 16 sati zatvorena je cesta Požega Velika na dionici kod poduzetničke zone. Obilazak iz smjera Požege prema Velikoj i obrnuto odvijat će se kroz Lilovce i Kaptol, dok je obilazak iz smjera Trenkova prema Velikoj i obrnuto kroz naselja Trnovac i Draga. Zbog radova u Jakšiću vozi se uz privremenu regulaciju prometa radnim danom od 7 do 16 sati, privremena regulacija između Pleternice i Bzenice u naseljima Kuzmica, Srednje selo Viškovci i Blacko, a zatvorena je državna cesta između Kuzmice i Vesele, obilazak za osobna vozila vodi preko Blacka, Novoselaca, Trapara, Graca i Pleternice. Želimo vam sretan put i sigurnu vožnju.

0: venčanje na otvorenom najljepši je poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, imanje Šomblik nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama. Uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te tri jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik Vetovo, najbolji izbor za početak zajedničkog života.
1: Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimediji za sve generacije. Najnovije vijesti, videoprijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti.
2: Odlična ponuda u NTL-u. Krumpir mladi, 49 centi. Felča Azura omekšivač, 1840 ml, 3,99. I Aquafresh zubna pasta, 2 komada, 2,49.
0: Marketing Radio Valisa Urea, 034 271 35.

0: Radio. Radio. RBA.
1: Dobro vam jutro, drage naši, u točno 7 sati uz lijepih i sunčanih 13,5 Celzijevih stupnjeva. Srijeda je 20. svibnja, a jutro nam je evo stiglo uz crkot ptičica i miris pravog proljeća. Ja sam Marijana i idućih sat vremena družimo se u sve važne servisne informacije koje trebate znati za početak novoga dana. Vrijeme danas djelomice sunčano, bez onako za malo dobre volje i lagani osmijeh uz kavu. Poslije podne uglavnom u unutrašnjosti mogući su kratkotrajni izolirani pljuskovi. Nadamo se da će nas zaobići, dok se ujutro lokalno može pojaviti i magla, pa ako idete možda na nekakav duži put budite oprezni. Vjetar slab, na istoku povremeno umjeren, sjeverozapadni, a ona najviša dnevna temperatura danas bi se trebala kretati između 21 i 26 Celzijevih stupnjeva. Rekla sam da je 20. dan mjeseca svibnja, a na današnji dan svijet je postao malo moderniji i puno hrabri. Naime, još 1570. nastao je prvi moderni atlas, ljudi su prvi put mogli držati svijet u rukama. Patentirane su na današnji dan i prve traperice, od radne odjeće do modnog klasika koji nosimo i danas, popularne levisice. A 1927. godine prvi prelet ili polet iz New Yorka prema Parizu, koji je ispisao povijest prvim samostalnim letom preko Atlantskog oceana, on je Charles Lindbergh. Zamislite samo tu hrabrost, samo čovjek, avion i beskrajno nebo. Evo, uz ovako lijepe vijesti, lijep dan, lijepo jutro, ugodnu temperaturu, mi vas pozivamo da ostanete uz nas, neka vam ova srijeda bude lagana, sunčana i puna lijepih malih trenutaka. Dobro jutro!

Ovo je još jedna prekrasna pjesma Billie Eilish u 7 sati i 17 minuta je slušamo. Idemo vas ispratiti na putu ukoliko krećete ovim trenucima ili planirate skoro. Magla mjestimica smanjuje vidljivost na cestama unutrašnjosti, doznajemo to iz Hrvatskog autokluba. No vremenski uvjeti u većem dijelu zemlje povoljni su za vožnju. Danas 20. svibnja zbog izvođenja građevinskih radova privremeno će biti zatvoren promet u dijelu ulice Matice Hrvatske u Požegi. Za promet će biti zatvorena dionica ona od Gradskog muzeja Požega do novog kružnog toka na raskrižju sa Sokolovom ulicom. Evo, svakako je preporuka da koristite alternativne prometne pravce. A zbog privremene regulacije prometa od danas se zatvara i državna cesta 51 dionica 002 na relaciji Požega Nova Gradiška. Promet će biti zatvoren, dakle, od danas u 8 sati ujutro do petka 29. svibnja do 17 sati, a za vrijeme zatvaranja prometa uspostavljeni su i oni obilazni pravci kako za teretna, tako i za osobna vozila. Obilazni pravac za teretna motorna vozila je Brestovac, Požega, Jakšić, Ferovac, Grabar i Pleternica, Batrina, Rešetari, Baničevac i obrnuto, a obilazni pravac za osobna vozila Brestovac, Požega, Blacko, Novoselci, Grad Pleternica, Batrina, Rešetari, Baničevac i obrnuto. Kamo god da putujete, neka vam je sigurno i sretno uz radio Valisa Urea.

0: u srcu Požege. Verde pizza, Napoli style, originalne pizze, paste, obrok salate, mesna jela i fokače. Dođi na adresu Stjepana Radića 12 ili nazovi za dostavu 034-412-899. A za ljubitelje klasike, tu je i legendarni Grill Love. Kroz desetljeća s vama. Naruči na 034-272-169. Napoli stil u srcu Slavonije. To je Verde pizza.
1: Čitaj Lega, čitaj. Panonski festival knjige od 20. do 24. svibnja. Dvorana Gradski vrt Osijek. Popusti i do 70%. Ulaz slobodan.
0: Ruralno, zeleno, održivo, digitalno. Uključi se u teme obrazovanja za sigurno zapošljavanje. Upiši se na Fakultet turizma i ruralnog razvoja u Požegi u okviru Sveučilišta Josipa Jurija Strossmayera u Osijeku. Uz smještaj u studentskom domu i stipendije na prijediplomske studije. Turizam, enogastronomija, računovodstvo, te elektroničko poslovanje i programsko inženjerstvo. Prijave se u tijeku na postani-student.hr i ftrr.hr. STEM, obrazovanje za kreativne industrije.
2: Ne diraj moju ljubav.
3: Kad Graševina zapjeva s Klapom, znate da vas čeka večer za pamćenje. U petak, 5. lipnja od 20 sati, provedite večer u Vinariji Galić uz vrhunska vina, gurmanski meni i glazbu Klape Šufit. U predivnom ambijentu vinarije očekuje vas opuštena proljetna večer u kojoj se spajaju slavonska graševina i dalmatinska pjesma. Povedite društvo, nazdravite dobrim trenucima i uživajte u atmosferi koju ćete dugo pamtiti. Cijena večere iznosi 59 eura po osobi, a broj mjesta je ograničen. Rezervacije na 099-44-00-012. Vinarija Galić. Ljubav je vino, a vina su Galić. Večera u vinariji dio je manifestacije Festival Graševine, koja se svake godine održava u Kutjevu i okolici i slavi našu autohtonu sortu. Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

Uz Jinxesmo i na plaži ovako rano jutro, 7.31. 14.5 je Celzijevih stupnjeva, nije baš vrijeme za kupanje. No, vrijeme je, evo, da vas obavijestimo tko će danas ostati bez struje, kako najavljuju iz Elektre Požega. U vremenu od 9 do 13 sati imat će određene radove u Venju, pa će tako bez struje ostati kućni brojevi 2A, 2B i 2C. Dakle, danas u vremenu od 9 do 13 sati. O vremenu smo pričali, a idemo nešto reći i o bioprognozi. Iako vrijeme još neće biti posve stabilno, osobito kod nas u unutrašnjosti, biometeorološke prilike danas će biti uglavnom povoljne. Većina osoba će se osjećati dobro, no uz lokalne pljuskove u unutrašnjosti meteoropati mogu imati manje prolazne tegobe. Evo, kako vidim, kod nas ne bi trebalo biti nikakve kiše, tako da ćemo svi biti ok. Kroničnim bolesnicima boravak na otvorenom uz ugodne temperature zraka može doprinijeti poboljšanju općeg stanja, pa evo, iskoristite to svakako, ali ne zaboravite niti na zaštitu od sunca, jer onaj temperaturni maksimalac danas bi trebao dosezati do 24-25 Celzijevih stupnjeva. Big Panthers, Zara Larsson, Ivana Kindle, Kelly Clarkson, Azra, to je ono što slušamo. Nakon toga doznajemo što se dogodilo u protekla 24 sata.

0: Uz Azru u 7.44 stigli smo do pregleda najnovijih informacija iz policije o događanjima tijekom protekla 24 sata. Reći će nam glasnogovornica Policijske uprave Požeško-slavonske Nikolina Janković. Nikolina, dobro vam jutro.
1: Dobro jutro vama i svim vašim slušateljima. Tijekom protekla 24 sata bilježimo dragovoljnu predaju 120 komada streljiva na području Požege i navedeno izuzeto i pohranjeno u prostorije policije do uništenja. Podsjećamo građane da je u tijeku akcija Manje oružja, manje tragedija i da bez sankcija mogu predati oružje ili eksplozivna sredstva ukoliko ih nedozvoljeno posjeduju. Također je važno da građani ne donose sami oružje i eksplozivna sredstva, već da želju sa dragovoljnom predajom prijave na broj 192 i sačekaju dolazak osposobljenih policijskih službenika, a koji će na dogovorenom mjestu doći u civilnoj odjeći vozilom bez policijskih obilježja. Što se tiče prometa, dogodila se prometna nesreća sa matnom štetom između dva osobna automobila u Požegi u ulici Antuna Kanižlića, a danas u vremenu od 11 do 12 sati 30 minuta u Požegi u Osječkoj ulici kod bolnice, policijski službenici će u suradnji s Crvenim križem provoditi preventivnu akciju čiji je cilj osvješćivanje vozača motornih vozila o važnosti ispravnog kompleta prve pomoći u vozilima, a zbog zaštite i očuvanja zdravlja vozača i ostalih sudionika u prometu. Policijski službenici će zaustavljati i kontrolirati vozače vozila, a vozačima koji ne budu imali komplet prve pomoći u vozilu ili ne budu imali komplet prve pomoći s važećim rokom trajanja, predstavnik Crvenog križa predat će ispravan novi komplet prve pomoći i vozačima koji će imati ispravan komplet prve pomoći, predstavnik Crvenog križa predat će priručnik za vozače i sve sudionike u prometu. Akcija se odnosi na postojeće propise o kompletu prve pomoći u motornim vozilima, posebno vezano uz rok trajanja zbog obraćanja pažnje vozača na važnost isteka kvalitete sanitetskog materijala i nakon provedene akcije očekuje se povećana razina svijesti vozača o značaju ispravnog kompleta prve pomoći s važećim rokom trajanja u motornim vozilima. Evo toliko za danas, ja vam želim godan dan i do slušanja.
0: Hvala i danas na javljanju. Mi ćemo naravno nastaviti dalje uz glazbu koja slijedi. Ne zaboravite da u 8 donosimo i današnje prve lokalne vijesti.

0: Slavonio, ajmo na more. Trgovački lanac Djelo iz Šibenika traži prodavače za ljetnu sezonu uz mogućnost stalnog zaposlenja. Osiguravamo vam smještaj tik uz pješčanu plažu, plaćen prijevoz i redovitu plaću. Spojite posao i uživanje. Prijavite se odmah na broj 091 311 8242.
1: Tvrtka Đuro Đaković.

0: Javiti se možete putem broja 091-425-4416 ili e-maila zaposlenje@montaza-izolak.com.
1: Lunapark Marsonija, samo do nedjelje 24. svibnja, kraj starog autobusnog kolodvora u Požegi. Kratko, ali slatko, uz XXL popuste. Radno vrijeme do 23 sata. Preko 20 atrakcija uz novitete. Sadržaj za sve generacije, za najmlađe i za odrasle. Lunapark Marsonija.
2: Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimedij za sve generacije. Najnovije vijesti, video prijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti.
1: Vjenčanje na otvorenom najljepši je poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, imanje Šomblik nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama. Uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te tri jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik Vetovo, najbolji izbor za početak zajedničkog života. Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: cijeloj Hrvatskoj, od Požeško-slavonske županije, Zagreba ili Jadranske obale. Gdje god da tražite dom, mi ga imamo. Dobrodošli kući, Agencija za nekretnine Kvart.
1: Vijesti.
2: Točno je 8 sati, želim vam dobro jutro. Jedna od najprepoznatljivijih manifestacija Požeštine Čuvajmo običaje zavičaja i ove će godine u Velikoj okupiti brojne folkloraše, izlagače i posjetitelje iz Hrvatske i susjednih zemalja. U organizaciji Kulturno-umjetničkog društva Ivan Goran Kovačić Velika, Turističke zajednice Zlatni Papuk i općine Velika, od 29. do 31. svibnja Velika će 3 dana živjeti u znaku tradicije, pjesme, gastronomije i zajedništva. Ovogodišnje izdanje donosi bogat trodnevni sadržaj, a uz tradicionalnu međunarodnu smotru folklora i najduži stol, novost je izbor za mis Požeško-slavonske županije koji će otvoriti manifestaciju. Izbor za mis je u petak 29. svibnja od 19 sati, a nakon izbora slijedi koncert Danijele Martinović od 21 sat, te potom nastup tamburaškog sastava Divne godine. Subota 30. svibnja rezervirana je za jednu od najpoznatijih slavonskih gastronomskih manifestacija, najduži stol koji će biti postavljen od 19 sati. Nakon najdužeg stola održat će se koncert grupe Gentlemani. Nedjelja 31. svibnja tradicionalno je posvećena folkloru i 34. međunarodnoj smotri folklora Čuvajmo običaje zavičaja, na kojoj se očekuje nastup brojnih kulturno-umjetničkih društava iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Srbije i Mađarske. U večernjem dijelu programa za posjetitelje je koncert tamburaškog sastava Astal. Humanitarni sajam za djecu Marijinih obroka održat će se danas u dvorištu osnovne škole Antuna Kanežlića u Požegi. Posjetitelje očekuje bogat i raznolik sadržaj, kreativne radionice i igraonice za djecu, domaći i zdravi proizvodi, slatke i slane delicije te zabavni program uz pjesmu i ples. Otvorenje sajma je u 9 sati, a program će trajati sve do 13 sati. Sajam se organizira s humanitarnim ciljem pružanja pomoći djeci kroz djelovanje Marijinih obroka. Organizatori pozivaju sve građane da svojim dolaskom podrže ovu vrijednu inicijativu. Jučer je pokrenut projekt Kulturna iskaznica, pilot projekt Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske i FINA-e, usmjeren na poticanje sudjelovanja mladih u kulturnim sadržajima. Kulturnom iskaznicom svim će se osobama koje ove godine navrše 18 godina dodijeliti iznos od 100 eura za pristup kulturnim i medijskim sadržajima, uključujući kazalište, kino, koncerte, muzeje, knjige i druge sadržaje, koje mogu koristiti do navršenih 19 godina. Gradski muzej Požega za sada je jedina ustanova u Požeško-slavonskoj županiji koja se prijavila kao pružatelj kulturnih sadržaja te obavila tehničko povezivanje svoga prodajnog mjesta sa sustavom. Od danas svi mladi s kulturnom iskaznicom mogu u Požeškom muzeju pomoću iskaznice kupovati ulaznice za stalni postav i povremene izložbe, kataloge i muzejske publikacije. Savjet mladih grada Požege u suradnji s turističkom zajednicom grada Požege i gradom Požegom organizira završno druženje maturanata Norijado, koja će se održati u petak u Zvečevačkom parku s početkom u 14 sati. Program je namijenjen svim maturantima požeških srednjih škola kao zajednička proslava završetka srednjoškolskog obrazovanja te prilika za druženje, glazbu i obilježavanje jednog od najvažnijih životnih razdoblja mladih. Za glazbeni dio programa zadužen je DJ Stole, a organizatori pozivaju maturante da se pridruže događanju i u pozitivnom ozračju zajedno obilježe završetak svog srednjoškolskog obrazovanja. Zbog privremene regulacije prometa zatvara se državna cesta 51 na relaciji Požega-Nova Gradiška. Prometnica će biti zatvorena od danas do petka 29. svibnja do 17 sati. Za vrijeme zatvaranja prometa bit će uspostavljeni obilazni pravci za teretna i osobna vozila. Obilazni pravac za teretna motorna vozila je Požega-Jakšić, Ferovac-Pleternica, Batrina i obrnuto, a obilazni pravac za osobna vozila je Požega-Blatsko-Novoselci, Gradac-Pleternica-Batrina i obrnuto. Vozačima se savjetuje dodatni oprez te praćenje privremene prometne signalizacije.
1: Radio Valis Aurea. Više od vijesti. Vrijeme.
2: 17 je stupnjeva trenutno, u prvom dijelu dana pretežno sunčano, lokalno može biti i magle, zatim djelomice sunčano, a uz jači dnevni razvoj oblaka mala vjerojatno za poneki kratkotrajni pljusak. Vjetar slab do umjeren sjeverozapadni, najviša temperatura od 23 do 25 stupnjeva.

Say Something, Justin Timberlake i Chris Stapleton. Ovo je 8 sati i 22 minute. Vrijeme kad ćemo malo vidjeti kako nas vrijeme očekuje narednim danima. Jedno doista, mogu reći, ugodna najava za sljedeći dan. Temperature će biti 23-24 stupnja i bez oborina bi trebalo biti ozbiljnijih. Dakle, jedno ugodno vrijeme, jutarnje temperature 23-24 stupnja i bez oborina bi trebalo biti ozbiljnijih.

0: odlična ponuda u NTL-u. Krumpir mladi 49 centi, Felča Azura omekšivač 1840 ml 3,99 i Aquafresh zubna pasta 2 komada 2,49.
1: Operacija sive mrene bez čekanja već od 40 eura mjesečno po oku. Poliklinika Balog, stručnost kojoj vjerujete već 15 godina. Slavonio, ajmo na more. Trgovački lanac Djelo iz Šibenika traži prodavače za ljetnu sezonu uz mogućnost stalnog zaposlenja. Osiguravamo vam smještaj tik uz pješčanu plažu, plaćen prijevoz i redovitu plaću. Spojite posao i uživanje. Prijavite se odmah na broj 091-311-8242.
2: Birajte mudro iz GTC kataloga već od srijede. Svježe pile 2,75 eura za kilogram, kiselo vrhnje 1 kilogram 3,29 eura. Pivo Pan limenka pola litre 99 centi. Gel za tuširanje Old Spice 1 litra 5,99 eura. Iskoristite posebnu ponudu, sve u pola cijene. Više od 300 proizvoda odabranih kućanskih aparata, alata, tekstila i opreme za bicikliste. U dvotjednom letku odaberite iz bogate ponude tekstila, igračaka i bicikala. Vaš KTC. KTC.
3: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

Evo što možeš ovog jutra čitati na našem portalu RVA.hr. Susret biskupa Ive Martinovića s maturantima Požeške katoličke gimnazije. Jedini u županiji Gradski muzej Požega spreman za projekt Kulturna iskaznica. Privremeno zatvaranje dijela ulice Matice Hrvatske u Požegi zbog građevinskih radova. Učenici postali čuvari baštine, svečano otvorena izložba Korijen je obiteljski predmet u muzeju. Privremeno se zatvara državna cesta DC51 na dionici Požega Nova Gradiška. Čuvajmo običaje zavičaja, Velika krajem svibnja ponovno postaje središte tradicije folklora i slavonske gastronomije. David Geta slijedi, pa Petar Grašo i Stijene.

0: u prometu.
1: Hrvatski autoklub javlja da magla mjestimice smanjuje vidljivost na cestama u unutrašnjosti, ali su vremenski uvjeti u većem dijelu zemlje povoljni za vožnju. Od danas pa sve do 29. svibnja do sljedećeg petka zatvorena je cesta DC51 kod Banićevca, znači nema između Požege i Gradiške ponovno prometovanja do kraja sljedećeg tjedna, odnosno do 29. svibnja do petka. Vozi se obilazno kako kome odgovara. Što se tiče još nekih situacija trenutnih, prometna nesreća na autocesti A3 Bregana Lipovac između Novska i Okučana, pa se vozi uz ograničenje brzine od 80 km/h. Sretan put želite i radi Valisa Urea.

0: Espresso?
1: Da.
0: Pivo?
1: Da.
0: Vino?
1: Da.
0: Koktel?
1: Da.
0: Pizza?
1: Da.
0: Zabava?
1: Ma da! Pizza Bolt je lounge bar. Kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana. Round and round we go insane. Pizza Bolt, you call my name, call my
2: name. Važna obavijest. Poljoprivrednici, rok za podnošenje jedinstvenog zahtjeva za 2026. godinu produžen je do 1. lipnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički, te podsjećamo da potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD nisu dostavljeni valjani dokazi. Za pomoć i više informacija obratite se Agenciji za plaćanja, Savjetodavnoj službi i Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
3: Gazirana prirodna mineralna voda Lipički Studenac vas nagrađuje. Osvojite 10.000 eura i jedan od 12 Kingston roštilja. Pronađi kod ispod čepa i zaigraj. Lipički Studenac, 150 godina druženja.
4: Zlatni lug, mjesto gdje se svaka svečanost pretvara u nezaboravan doživljaj. Posjetite nas danas i doživite vrhunsku uslugu i gastronomski užitak u srcu naše predivne destinacije. I za one koji žele produžiti uživanje, nudimo udobno prenoćište u našim sobama visoke kvalitete. A za naše male goste, tu je posebno dječje igralište gdje se mogu zabaviti i igrati dok vi uživate. Zlatni lug, vaša oaza u srcu Slavonije. Posjetite nas danas i prepustite se gastronomskom užitku i opuštajućem ambijentu. Vidimo se u Zlatnom lugu.
5: Marketing Radija Valisa Urea 034 271 353.

9 sati je, vreme za Zavod za zapošljavanje. Izdvojili smo neka radna mjesta. Prvo je Radio Valis Aurea DOO za proizvodnju i emitiranje radijskog programa traži novinara ili novinarku na određeno puno radno vrijeme. Radno iskustvo nije važno. Zainteresirani se mogu prijaviti na e-mail uprava@rva.hr. Ok, još danas. Zajednica udruga Društvo Crvenog križa Požeško-slavonske županije traži socijalnog radnika ili radnicu na određeno radno vrijeme. Radno iskustvo nije važno. Zainteresirani se mogu prijaviti pismeno na adresu Osječka 12 Požega do 20. svibnja, dakle također još danas. Plamen DOO za proizvodnju i usluge traži 40 radnika ili radnica u proizvodnji na određeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Požegi. Radno iskustvo nije važno. Zainteresirani se mogu prijaviti osobnim dolaskom ili pismenom molbom na adresu Njemačka 36 Požega ili na e-mail kadrovi@plamen.hr. rok je do 20. svibnja. Opća županijska bolnica Požega traži doktora ili doktoricu medicine, specijalist anesteziologije, reanimatologije i intenzivne medicine s mjestom rada u Požegi na određeno radno vrijeme. Radno iskustvo nije važno. Zainteresirani se mogu prijaviti pismeno na adresu Osječka 107 Požega. Rok je još danas. Autocentar Radić DOO za trgovinu i usluge traži prodavača ili prodavačicu automobila. Radno iskustvo nije važno. Zatim jednog autolimara ili autolimaricu i jednog automehaničara, automehaničarku s jednom godinom radnog iskustva s mjestom rada u Požegi. Rad na neodređeno radno vrijeme. Zainteresirani se mogu prijaviti pozivom na broj 098780800 ili na e-mail racunovodstvo@ac-radic.hr. rok je do 22. svibnja. Magma DOO za proizvodnju, trgovinu, promet i usluge traži djelatnika ili djelatnicu u računovodstvu i financijama s 2 godine radnog iskustva na određeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Požegi. Zainteresirani se mogu prijaviti osobnim dolaskom ili pismenom molbom na adresu Industrijska 27 Požega na broj 034-211-501 ili na e-mail magma@magma-pz.hr. rok je do 22. svibnja. Prima namještaj, prodaja namještaja i opremanje objekata traži servisera, serviserku tapeciranog namještaja s 1 godinom radnog iskustva na određeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Požegi. Zainteresirani se mogu prijaviti na e-mail rklimes@prima-namjestaj.hr do 27. svibnja je rok. Jelusic DOO za trgovinu, usluge, servis traži jednog servisera, serviserku elektrouređaja na neodređeno puno radno vrijeme. Radno iskustvo nije važno. Zainteresirani se mogu prijaviti na broj 098-362-6685 ili na e-mail servis@servis-jelusic.hr. rok je do 27. svibnja. Dabar, obrt za trgovinu i usluge, Arslanovci 71, traži servisera ili serviserku motornih i vrtnih uređaja s 1 godinom radnog iskustva na neodređeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Požegi. Zainteresirani se mogu prijaviti osobnim dolaskom ili pismenom molbom na adresu Arslanovci 71 Požega ili na e-mail dabarpile@gmail.com do 29. svibnja. Narodni trgovački lanac NTL traži 5 prodavača ili prodavačica s mjestom rada u Požegi na određeno radno vrijeme. Radno iskustvo nije važno. Zainteresirani se mogu prijaviti na e-mail katica.grigice@ntl.hr. rok je do 31. svibnja. Evo dalje s glazbom. Ono što slijedi je Marko Kutlić i njegov hit Uzmi i drugi dio mene.

0: Riješite se zauvijek dioptrije u Poliklinici Balog. Iskoristite popust na zahvate korekcije vida do 30. svibnja. Poliklinika Balog, stručnost kojoj vjerujete već 15 godina.
1: Dragi naši sugrađani i sugrađanke, naš grad je dobio novu gastronomsku lokaciju, Mama Mia La Pasta. U našem objektu, osim ugodne atmosfere, po pristupačnim cijenama možete kušati veliki izbor napolitana pizza, te jedino kod nas možete kušati popularnu bakinu pizzu. Osim pizza, u Mama Mia La Pasti nudimo bogati izbor tjestenina naše domaće proizvodnje, bez aditiva, te više vrsta ukusnih lazanja koje će zadovoljiti i najzahtjevnija nepca. Također u Mama Mia La Pasti nudimo i širok izbor a la carte jela, salata te jela s roštilja. Želite li dan započeti zdravim doručkom, domaćim pečenim jajima, omletom sa slaninom, kajganom, domaćim suhomesnatim proizvodima s kojima podupiremo naše obližnje OPG-ove ili pak mliječnim proizvodima? Mama Mia La Pasta je za vas otvorena već od 7 sati. Kako bismo ovu priču završili na sladak način, u našem restoranu možete uživati u velikom izboru torti i kolača, naše proizvodnje, od kojih izdvajamo naše autorsko djelo, našu belgijsku tortu. A kada dođu topli dani, kod nas možete uživati u našim prirodnim, osvježavajućim vrhunskim sladoledima. Ako u ovoj priči želite uživati u toplini svoga doma, nazovite 034-275-400 i Mama Mia La Pasta stiže u vaš dom.
2: Imamo najjaču nagradnjaču. Dođi u NTL, kupi označen proizvod, zaigraj i osvoji najjače nagrade. iPhone Air, moćni Dyson usisavač ili Retro Smeg hladnjak sa kartonom pive. Požuri u svoju NTL trgovinu i do 30. lipnja uključi se u najjaču nagradnjaču. Saznaj više na ntl.hr.
1: 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimedij za sve generacije. Najnovije vijesti, videoprijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti.
3: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: 9:31 minuta. Kao što smo najavili, ovog jutra imamo goste u našem studiju. U petak nas očekuje još jedna norijada ove godine. Nadamo se doista da će biti sunčano vrijeme, jer u prošlim godinama nije bilo sreće, no nije to previše umanjilo raspoloženje svih onih koji završavaju svoje srednjoškolsko obrazovanje. Moji gosti su ovog jutra Luka Hečimović, inače gradski vijećnik iz kvote mladih i bivši predsjednik Savjeta mladih grada Požege, i Lovro Barić Pilić, potpredsjednik Savjeta mladih grada Požega. Lijep pozdrav, dobrodošli, dobro jutro.
1: Lijep pozdrav, Slavenko. Pozdrav.
0: Evo, na početku ćemo odmah pitati Lovro. Evo, Lovro, možeš li reći što nas to čeka u Zvečevačkom parku ove godine, ovog petka?
1: Evo, pozdrav svima i hvala na pozivu. Okupili smo se kako bismo najavili norijadu koja se održava u petak u našem gradu. Događaj kojim obilježavamo kraj srednjoškolskog obrazovanja te početak novog životnog poglavlja za naše maturante. Danas ćemo vam predstaviti program i sve što smo pripremili, te približiti rad Savjeta mladih i aktivnosti koje provodimo tijekom godine za mlade u našem gradu.
0: Dobro. Luka, poznato je, evo, da Savjet mladih grada Požege često organizira norijade, pa evo reci kako je to izgledalo prijašnjih godina.
2: Evo, još jednom prije svega pozdrav, Slavenko, tebi i svim slušateljima Radio Valisa u Re. Tako je, Savjet mladih grada Požege je u prethodnom mandatu aktivno organizirao ili sudjelovao u suorganizaciji norijade, koje moram navesti da je protekla bez incidenata. Upravo nam je to pokazatelj bio kako se uz dobru suradnju, kvalitetnu organizaciju i odgovoran pristup može stvoriti sigurno i pozitivno okruženje za sve maturante. Maturanti su i kroz norijadu imali priliku uživati u odličnom ozračju, druženju i zajedništvu, te na dostojanstveni i vesel način proslaviti završetak svog srednjoškolskog obrazovanja. Opet, takvi događaji imaju vrijednost jer mladima ostavljaju lijepe uspomene, a svakako je osnova da se u mandatu Savjet pozabavi organizacijom, ali da je kontinuirano unapređuju programe uz još bolju organizaciju i sadržaje za same maturante. Ovdje bi još jednom pohvalio grad Požegu i turističku zajednicu grada Požege na pomoći pri radu Savjeta mladih.
0: Pa Lovro, ajde, reci nam onda konačno kakav je program za naše maturante ovog petka.
1: Pa evo, ove godine program će se nastaviti u Zvečevačkom parku u petak od 14 sati, gdje smo pripremili glazbeni dio, druženje te razne aktivnosti za maturante. Cilj nam je da sve bude dobro organizirano, sigurno i da se stvori pozitivna atmosfera za kraj srednjoškolskog obrazovanja. Uz samu norijadu, Savjet mladih tijekom godine sudjeluje i u raznim događajima za mlade, surađujemo sa gradom Požegom, udrugama te drugim organizacijama kako bismo mladima omogućili što više sadržaja, aktivnosti, te prilika za uključivanje u društveni život grada.
0: Rekao ste glazbeni program, tko, što, kako?
1: Pa DJ Stole će nastupati sa svojom
0: ekipom i programom. Luka, evo, kao gradski vijećnik iz kvote mladih, rekli smo na početku, reci nam što još grad provodi kroz razne programe za mlade.
2: Htio bih naglasiti da grad kroz cijelu godinu provozi niz programa za mlade, od stipendija za učenike i studente pa sve do sufinanciranja vozačkih dozvola, što je mnogima konkretna i važna podrška u ovom razdoblju života. Znači, imali smo poticanje izvrsnosti gdje je grad Požega stipendirao 22 srednjoškolaca te 14 novih studentskih stipendija, što čini ukupno 64 studenta s područja Požege koje će pripremati stipendiju iz gradskog proračuna. Bitno je naglasiti da se ona isplaćuje tijekom svih 12 mjeseci te iznosi 185 eura mjesečno, što pokazuje da se snažno ulaže u obrazovanje mladih. Ono što je opet vezano za naše maturante je da grad sufinancira i troškove autoškole u iznosu od 350 eura po osobi. Tako je u ovom isplatnom ciklusu programa demografskih mjera grada Požege 37 mladih vozača dobilo financijsku potporu nakon što su uspješno položili vozački ispit te stekli vozačku dozvolu. Također, naglasio bih kako grad podržava rad Savjeta mladih i razne inicijative koje dolaze upravo od mladih ljudi. Jer opet cilj je da mladi budu aktivno uključeni u donošenje odluka i razvoj sadržaja u našem gradu. Zato ovim putem pozivam sve mlade da se zajedno s našim članovima Savjeta pridruže i provođenju i kreiranju programa za mlade.
0: Kakvi su, Lovro, planovi Savjeta mladih sad za ovu godinu? Evo, možda da ponoviš i ko su sve članovi osim tebe Savjeta mladih?
1: Pa evo, što se tiče Savjeta mladih, kroz ovu godinu ćemo sudjelovati u više aktivnosti, od podrške mladima u potrebi, humanitarnih i društvenih akcija, pa sve do suradnje sa gradom na projektima koje se tiču mladih. Sudjelovali smo i u inicijativama vezanim uz volonterstvo, uključivanje mladih u javni život, te povezivanje s drugim savjetima mladih iz Hrvatske kako bismo razmjenjivali iskustva i primjere dobre prakse. Jedan od ciljeva Savjeta mladih je da mladi u Požeg imaju priliku izraziti svoje ideje, prijedloge te potrebe, ali da budu aktivni sudionici u svojoj zajednici. Evo, naši članovi su Mislav Pažin, Gabriel Matanović, Ana Marija Čičković, Josip Matijašević, Petar Pavić u ulozi predsjednika, Nikolina Tolić, Martin Rajić, Patrik Pavelić i ja kao predsjednik u zamjenik Lovro Barić-Pilić.
0: Dobro. Luka, kakva su tvoja dosadašnja iskustva kao bivšeg predsjednika Savjeta mladih grada Požega? Bilo je to do prošlih izbora zapravo, do prije nekih godinu dana. I što poručuješ našim mladima?
2: Pa evo, moram priznati da imam samo pozitivna iskustva, jer kroz samo djelovanje stekne se jako puno iskustva. Povezivanje s mladima, udrugama, te institucijama za koje mogu reći da su bili otvoreni za suradnju, te su znatno olakšali naš rad kao tijela gradskog vijeća. Radilo se jako puno, te smo uspjeli, ja se nadam, stvoriti dobru podlogu za nastavak rada trenutnim članovima. Ono što je važno naglasiti da Savjet mladih nije samo organizacija događaja, nego mjesto gdje mladi mogu predložiti ideje, uključiti se u projekte i aktivno sudjelovati u životu grada. Zato svaka pohvala za naše mlade koje odvajaju svoje vrijeme kako bi doprinosili zajednici. Ja iskreno vjerujem kako će u budućnosti naši mladi još snažnije raditi na programima i sudjelovati, jer samo tako s kreativnošću i trudom mogu stvoriti pozitivnu priču.
0: Možda neka poruka za kraj, Luka?
2: Pa evo, na kraju ja bih pozvao sve maturante da se pridruže u petak u Zvečevačkom parku kako bi zajedno s našim savjetom obilježili Norijadu u pozitivnoj i sigurnoj atmosferi. Pozvao bih na to da paze jedni na druge i da stvore lijepe uspomene za njihov dan. Evo, još bih iskoristio priliku da i pozovem i da prate aktivnosti Savjeta mladih, te da se uključe u buduće aktivnosti koje naši mlade provode, te da svojim idejama doprinose našem gradu.
0: Lovro, tvoja završna riječ.
1: Pa evo, ja se pridružujem pozivu, vidimo se u petak na Norijadi, dođite i budite dio obilježavanja vašeg dana. Također bih iskoristio priliku da čestitam svim maturantima na uspješnom završetku srednjoškolskog obrazovanja, želim im puno sreće na državnoj maturi i svima koji upisuju fakultete, da upišu ono što žele i da im sljedeće životno poglavlje bude što uspješnije i ljepše. Također bih apelirao na sve maturante da se ponašaju u skladu sa lijepim ponašanjem i da Norijada protekne u najboljem mogućem redu uz međusobno poštovanje i odgovornost kako bi sve prošlo maksimalno sigurno i ugodnoj atmosferi za sve sudionike. Te za kraj pozivam sve mlade da budu aktivni, uključeni i da prate rad Savjeta mladih grada Požege, jer ćemo i dalje nastaviti raditi na projektima, događajima pa inicijativama koje su usmjerene upravo prema mladima i njihovim potrebama.
0: Krasno. Evo, ja se pridružujem svim ovim željama, čestitkama i pozdravima našim maturantima. Naravno, želimo im ugodan provod i uspješan završetak zapravo ovog maturskog razdoblja. Kad postanu studenti, isto tako neka se prijave i na naše stipendije, pa nek se rado vrate u svoj grad kad završe obrazovanje, da nađu smisao, motivaciju doći ovdje i nastaviti svoj život. Hvala lijepa na gostovanju.
2: Hvala. Hvala vam.
0: Poštovane slušateljice i slušatelji, naši gosti u proteklim minutama bili su bivši predsjednik Savjeta mladih grada Požege, trenutno gradski vijećnik iz kvote mladih Luka Hečimović i zamjenik predsjednika Savjeta mladih grada Požege Lovro Barić-Pilić.

0: jednog autobusnog kolodvora u Požegi. Kratko, ali slatko, uz XXL popuste. Radno vrijeme do 23 sata. Preko 20 atrakcija uz novitete. Sadržaj za sve generacije, za najmlađe i za odrasle. Luna Park Marsonija.
1: Čitaj Lega, čitaj. Panonski festival knjige od 20. do 24. svibnja. Dvorana Gradski vrt Osijek. Opusti i do 70%. Ulaz slobodan.
0: Tradicionalni okusi, domaće životinje, poučne staze, ribarska kuća, dječji park, dio su ponude izletišta Stari Brestovac. Okruženi smo prirodom, prelijepim šumama i pašnjacima, van gradske vreve i gužve, svega 6 km od Požege. Idealno smo mjesto za razne proslave, proslave rođendana, godišnjica, matura, krštenja, pričesti i krizmi. Provedite vikend na svježem zraku uz domaće specijalitete. Jela s ražnja, ribljih jela i jela s roštilja na drveni ugljen. Otvoreni smo od petka do subote od 9 do 23 sata, nedjeljom od 9 do 22. Izletište Stari Brestovac, ulica Stari Brestovac, 114 Brestovac. Svoje mjesto možete rezervirati na broj 099 248 8999.
2: Nedjeljom po tamburi. Najveći tamburaški hitovi, nedjeljom od 10 do 13 sati.
0: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Hrvatskoj, od Požeško-slavonske županije, Zagreba ili Jadranske obale. Gdje god da tražite dom, mi ga imamo. Dobrodošli kući, Agencija za nekretnine Kvart.
1: Vijesti.
2: 10 sati. Jedna od najprepoznatljivijih manifestacija Požeštine Čuvajmo običaje zavičaja i ove će godine u Velikoj okupiti brojne folkloraše, izlagače i posjetitelje iz Hrvatske i susjednih zemalja. Organizacije Kulturno-umjetničkog društva Ivan Goran Kovačić Velika, Turističke zajednice Zlatni Papuk i općine Velika od 29. do 31. svibnja Velika će tri dana živjeti u znaku tradicije, pjesme, gastronomije i zajedništva. Ovogodišnje izdanje donosi bogat trodnevni sadržaj, a uz tradicionalnu međunarodnu smotru folklora i najduži stol, novost je izbor za mis Požeško-slavonske županije koji će otvoriti manifestaciju. Izbor za mis je u petak 29. svibnja od 19 sati, a nakon izbora slijedi koncert Danijele Martinović od 21 sat, te potom nastup tamburaškog sastava Divne godine. Subota 30. svibnja rezervirana je za jednu od najpoznatijih slavonskih gastronomskih manifestacija najduži stol, koji će biti postavljen od 19 sati. Nakon najdužeg stola održat će se koncert grupe Gentlemeni. Nedjelja 31. svibnja tradicionalno je posvećena folkloru i 34. međunarodnoj smotri folklora Čuvajmo običaje zavičaja, na koje se očekuje nastup brojnih kulturno-umjetničkih društava iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Srbije i Mađarske. U večernjem dijelu programa posjetitelje koncert tamburaškog sastava Astal. Jučer je pokrenut projekt Kultura iskaznica, pilot projekta Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske i FINE, usmjeren na poticanje sudjelovanja mladih u kulturnim sadržajima. Kulturnom iskaznicom svim će se osobama koje ove godine navrše 18 godina dodijeliti iznos od 100 eura za pristup kulturnim i medijskim sadržajima, uključujući kazalište, kino, koncerte, muzeje, knjige i druge sadržaje koje mogu koristiti do navršenih 19 godina. Gradski muzej Požega za sada je jedina ustanova u Požeško-slavonskoj županiji koja se prijavila kao pružatelj kulturnih sadržaja te obavila tehničko povezivanje svoga prodanog mjesta sa sustavom. Od danas svi mladi s kulturnom iskaznicom mogu u Požeškom muzeju pomoću iskaznice kupovati ulaznice za stalni postav i povremene izložbe, kataloge i muzejske publikacije. U sklopu duhovnog vikenda u Kutjevu, koji se održava od petka do nedjelje, otvorene su prijave za dvije radionice. U subotu s početkom u 10 sati održat će se kreativna radionica za djecu koju će voditi Maja Hula uz pomoć volontera. Sudionici će imati priliku poslušati priču iz dječje Biblije, a potom izrađivati kreativne predmete prilagođene njihovoj dobi i mogućnostima. U nedjelju će se održati radionica za žene pod nazivom Tko zapravo živi moj život. Radionicu će voditi Marijeta Martić, a početak je u 16 sati u župnoj crkvi u Kutjevu. Radionica je usmjerena na osobni razvoj, razumijevanje vlastitih obrazaca ponašanja i donošenja zrelih i slobodnih odluka. Prijave za obje radionice otvorene su još danas, a prijaviti se možete putem e-maila adrese duhovnivikendukutjevu@gmail.com. Događanje na području policijske uprave Požeško-slavonske doznajemo od glasnogovornice Nikoline Janković.
3: Bilježimo dragovoljnu predaju 120 komada streljiva na području Požege i navedeno izuzeto i pohranjeno u prostorije policije do uništenja. Podsjećamo građane da je u tijeku akcija Manje oružja, manje tragedija i da bez sankcija mogu predati oružje ili eksplozivna sredstva ukoliko ih nedozvoljeno posjeduju. Također je važno da građani ne donose sami oružje i eksplozivna sredstva, već da želju sa dragovoljnom predajom prijave na broj 192 i sačekaju dolazak osposobljenih policijskih službenika, a koji će na dogovorenom mjestu doći u civilnoj odjeći vozilom bez policijskih obilježja. Što se tiče prometa, dogodila se prometna nesreća sa matnom štetom između dva osobna automobila u Požegi u ulici Antuna Kanižlića.
1: Radio Valis Aurea. Više od vijesti.
2: 21 stupanje trenutno u Požegi, danas djelomice sunčano, poslije podne uglavnom unutrašnjosti kratkotrajni izolirani pljuskovi, vjetar slab na istoku, umjeren sjeverozapadni, najviša temperatura do 26 stupnjeva.

0: slavi 37. rođendan i tim povodom poklanja 20% popusta na traktorske kosilice Alpina. Akcija traje do kraja mjeseca ili do isteka zaliha. Pevec, već 37 godina s vama.
1: Vjenčanje na otvorenom najljepši je poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, imanje Šomblik nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama. Uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te tri jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik Vetovo, najbolji izbor za početak zajedničkog života. Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: U cijeloj Hrvatskoj, od Požeško-slavonske županije, Zagreba ili Jadranske obale, gdje god da tražite dom, mi ga imamo. Dobrodošli kući, Agencija za nekretnine Kvart. Vijesti.
1: 11. sati i dobar vam dan, ja sam Nina Paranjić. Humanitarni sajam za djecu Marijinih obroka održava se danas u dvorištu osnovne škole Antuna Kanišlića u Požegi. Posjetitelje očekuje bogat i raznolik sadržaj, kreativne radionice i radionica za djecu, domaći i zdravi proizvodi, slatke i slane delicije te zabavni program uz pjesmu i ples. Otvorenje sajma je započelo u 9 sati, program traje sve do 13 sati. Sajam se organizira s humanitarnim ciljem pružanja pomoći djeci kroz sudjelovanje Marijinih obroka, a organizatori pozivaju sve građane da svojim dolaskom podrže ovu vrijednu inicijativu. Jučer je pokrenut projekt Kulturna iskaznica, pilot projekt Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske i FINA-e, usmjeren na poticanje sudjelovanja mladih u kulturnim sadržajima. Kulturnom iskaznicom svim će se osobama koje ove godine navrše 18 godina dodijeliti iznos od 100 eura za pristup kulturnim i medijskim sadržajima, uključujući kazalište, kino, koncerte, muzeje, knjige i druge sadržaje koje mogu koristiti do navršenih 19 godina. Muzejski gradski muzej Požega za sada je jedina ustanova u Požeško-slavonskoj županiji koja se prijavila kao pružatelj kulturnih sadržaja te obavila tehničko povezivanje svojih prodajnog mjesta sa sustavom. Od danas svi mladi s kulturnom iskaznicom mogu u Požeškom muzeju pomoću iskaznice kupovati ulaznice za stalni postavi i povremene izložbe, kataloge i muzejske publikacije. U sklopu duhovnog vikenda u Kutjevu koji se održava od petka do nedjelje otvorene su prijave za dvije radionice. U subotu s početkom u 10 sati održat će se kreativna radionica za djecu koju će voditi Maja Hula uz pomoć volontera. Sudionici će imati priliku poslušati priču iz dječje Biblije, a potom izrađivati kreativne predmete prilagođene njihovoj dobi i mogućnostima. U nedjelju će se održati radionica za žene pod nazivom Tko zapravo živi moj život. Radionicu će voditi Marijeta Martića, a početak je u 16 sati u Župnoj crkvi u Kutjevu. Radionica je usmjerena na osobni razvoj, razumijevanje vlastitih obrazaca ponašanja i donošenje zrelijih i slobodnijih odluka. Prijave za obje radionice su otvorene još danas. Prijaviti se može putem mail adrese duhovnivikendukutjevu@gmail.com. Događanje na području policijske uprave Požeško-slavonske doznajemo od glasnogovornice Nikoline Janković.
2: Bilježimo dragovoljnu predaju 120 komada streljiva na području Požege i navedeno izuzeto i pohranjeno u prostorije policije do uništenja. Podsjećamo građane da je u tijeku akcija Manje oružja, manje tragedija i da bez sankcija mogu predati oružje ili eksplozivna sredstva ukoliko ih nedozvoljeno posjeduju. Također je važno da građani ne donose sami oružje i eksplozivna sredstva, već da žele sa dragovoljnom predajom prijave na 192 i sačekaju dolazak osposobljenih policijskih službenika, a koji će na govorno mjesto doći u civilnoj odjeći vozilom bez policijskih obilježja. Što se tiče prometa, dogodila se prometna nesreća sa matnom štetom između dva osobna automobila u Požegi u ulici Antuna Kanižlića.
1: Danas će zbog izvođenja građevinskih radova privremeno biti zatvoren promet u dijelu ulice Matice Hrvatske u Požegi. Za promet će biti zatvorena dionica od Gradskog muzeja Požega do novog kružnog toka na raskrižju sa Sokolovom ulicom.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti.
1: Vrijeme danas, poslijepodne uglavnom u unutrašnjosti kratkotrajni izolirani pljuskovi, vjetar slab, najviša temperatura između 21 i 26 stupnjeva, a trenutno smo u Požegi na 22,5 izmjerena stupnja.

Slušali smo One Kiss, Calvin Harris, Dua Lipa. Današnje biometeorološke prilike, iako vrijeme kažu ne, još nije sasvim stabilno, osobito u unutrašnjosti, one će danas biti uglavnom povoljne. Većina ljudi osjeća će se dobro, no uz lokalne pljuskove u unutrašnjosti meteoropatiji mogu imati manje prolazne tegobe. Kroničnim bolesnicima boravak na otvorenom uz ugodne temperature zraka može doprinijeti poboljšanju općeg stanja. Di si željo do sad bila? Idemo mi dalje uz Dalmatino. Vama još jednom evo dobar dan, dobrodošli u naše druženje. Nekoliko sati evo ćemo biti ovdje. Nakon Dalmatina sviramo uz Lomi Note i Ti si mi u mislima.

0: Zlatni lug, mjesto gdje se svaka svečanost pretvara u nezaboravan doživljaj. Posjetite nas danas i doživite vrhunsku uslugu i gastronomski užitak u srcu naše predivne destinacije. Za one koji žele produžiti uživanje, nudimo udobno prenoćište u našim sobama visoke kvalitete. A za naše male goste, tu je posebno dječje igralište gdje se mogu zabaviti i igrati dok vi uživate. Zlatni lug, vaša oaza u srcu Slavonije. Posjetite nas danas i prepustite se gastronomskom užitku i opuštajućem ambijentu. Vidimo se u Zlatnom lugu. Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimedij za sve generacije. Najnovije vijesti, videoprijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti.
1: Čitaj Lega, čitaj. Panonski festival knjige od 20. do 20.
0: Više od vijesti.
1: Čitaj Lega, čitaj. Panonski

0: ne dam da ove osjećaje ode, ovo je bila Crvena jabuka.
1: Ti si svjetlo svema, ne dam da ova.
0: Danas vremenski uvjeti povoljni za vožnju u većem dijelu Hrvatske. Na brojnim prometnicama u tijeku su jednodnevni radovi redovnog održavanja kolnika i vegetacije, pa je se na tim dionicama vozi uz privremenu regulaciju prometa jednim prometnim trakom. A vozače molimo za pojačan oprez, sretan vam put želimo. Idemo dalje uz I Kissed a Girl, Mojli je Damir Keđa i nakon toga Simple Minds 11.46 je.

0: Niti se možete putem broja 091-425-4416 ili e-maila zaposlenje@montaza-izolak.com.
1: Ne diraj moju ljubav.
2: Kad Graševina zapjeva s Klapom, znate da vas čeka večer za pamćenje. U petak, 5. lipnja od 20 sati, provedite večer u Vinariji Galić uz vrhunska vina, gurmanski meni i glazbu Klape Šufit. U predivnom ambijentu vinarije očekuje vas opuštena proljetna večer u kojoj se spajaju slavonska graševina i dalmatinska pjesma. Povedite društvo, nazdravite dobrim trenucima i uživajte u atmosferi koju ćete dugo pamtiti. Cijena večere iznosi 59 eura po osobi, a broj mjesta je ograničen. Rezervacije na 099-44-00-012. Vinarija Galić. Ljubav je vino, a vina su Galić. Večera u vinariji dio je manifestacije Festival Graševine, koja se svake godine održava u Kutjevu i okolici i slavi našu autohtonu sortu.
3: Espresso?
4: Da.
3: Pivo?
4: Da.
3: Vino?
4: Da.
3: Koktel?
4: Da.
3: Pizza?
4: Da.
3: Zabava?
4: Ma da! Pizza Bolte Lounge Bar. Kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana. Round and round we go insane. Pizza Bolte, call my name, call my name.
2: Dancing under midnight rain. Marketing Radija Valisa Urea 034 271 353.

0: cijeloj Hrvatskoj, od Požeško-slavonske županije, Zagreba ili Jadranske obale. Gdje god da tražite dom, mi ga imamo. Dobrodošli kući, Agencija za nekretnine Kvart. Vijesti.
1: 12. sati, dobar vam dan, ja sam Nina Pranjić. Su vijesti iz Hrvatske i svijeta. Hrvatski sabor će danas raspraviti izmjene i dopune zakona o odvjetništvu koje će odvjetničkim društvima iz država Europske unije omogućiti da u Hrvatskoj osnivaju druga odvjetnička društva, a odvjetnicima u Hrvatskoj dozvolit će članstvo u više od jednog odvjetničkog društva. Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav jučer je nakon neuspjelog izbora tri nova suca Ustavnog suda jednoglasnom odlukom raspisao novi javni poziv za izbor ustavnih sudaca, a rok za kandidaturu trajaće 15 dana, počevši s današnjom objavom u Narodnim novinama. Brojni Drnišćani oprostili su se u utorak na groblju Sveti Ivanu u Drnišu od 19-godišnjeg maturanta Luke Milovca, kojeg je u subotu ubio Kristijan Aleksić, a prije sprovoda za tragično preminulog mladića održana je komemoracija u srednjoj školi Ivan Meštrović. Predstavnici država članica Europske unije i Europskog parlamenta postigli su dogovor o provedbi kontroverznog sporazuma o carinama sa Sjedinjenim Američkim Državama. Ciparsko predsjedništvo priopćilo je rano u srijedu da su pregovarači upravo postigli privremeni dogovor o dvjema uredbama kojima se provode smanjenja carina Europske unije, utvrđena u zajedničkoj izjavi EU-a i SAD-a pod pritiskom nedavnih prijetnji američkog predsjednika Trumpa, pregovarači su se složili ukinuti preostale carine na američku industrijsku robu te omogućiti bolji pristup tržištu za američke proizvode iz ribarstva i poljoprivrede, kako bi se osigurala učinkovita provedba zajedničke izjave i zaštitili interesi Europske unije. Su zakonodavci su se složili ojačati glavnu uredbu uspostavom snažnog zaštitnog mehanizma. Navodi se u priopćenju država članica. Sporazum predviđa, među ostalim, da se carinske povlastice EU-a mogu suspendirati ako SAD prekrši sporazum. Ministarstvo obrane je objavilo jučer da smanjuje broj američkih vojnih brigada u Europi s 4 na 3, vraćajući raspoređivanje na razine kao 2021. godine, dok Washington vrši pritisak na kontinent da više učini za vlastitu obranu. Pentagon je smanjio ukupan broj borbenih brigada raspoređenih u Europi sa 4 na 3, navodi se u priopćenju. Jedna borbena brigada broji između 4000 i 4700 vojnika prema izvješću Kongresa. U priopćenju se navodi da smanjenje rezultira privremenom odgodom raspoređivanja američkih snaga u Poljsku.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti. Vrijeme
1: danas, poslijepodne uglavnom u unutrašnjosti kratkotrajni i izolirani pljuskovi, vjetar slab, a najviša temperatura između 21 i 26 stupnjeva, dok smo trenutno na 24 izmjerena stupnja u Požegi.

Slušali smo Attention, a dalje ćemo uz stare navike, 12. i 17. je. Dok nam oni polako sviraju, mi ćemo evo samo proći kroz nekoliko naših naslova sa rv.hr, pa da vidimo što to danas imamo, što se najavljuje. Norijada u petak u Zečevačkom parku, humanitarni sajam za djecu Marijinih obroka po 14. put u Požegi, i da samo kažem do 13 sati je. Jedini u županiji Gradski muzej Požega spreman za projekt Kulturna iskaznica. Učenici poslali čuvari baštine svečano otvorena izložba Korijeni obiteljski predmet u muzeju. Zatim Nika Trupinić iz Katoličke gimnazije na natjecanju iz njemačkog jezika najbolje u Hrvatskoj. Susret biskupa Martinovića s maturantima Požeške katoličke gimnazije. Ovo nam je Prljavo kazalište, nakon toga ide nam i Sabrina uz Man Child.

0: Tradicionalni okusi, domaće životinje, poučne staze, ribarska kuća, dječji park, dio su ponude izletišta Stari Brestovac. Okruženi smo prirodom, prelijepim šumama i pašnjacima, van gradske vreve i gužve, svega 6 km od Požege. Idealno smo mjesto za razne proslave, proslave rođendana, godišnjica, matura, krštenja, pričesti i krizmi. Provedite vikend na svježem zraku uz domaće specijalitete, jela s ražnja, ribljih jela i jela s roštilja na drveni ugljen. Otvoreni smo od petka do subote od 9 do 23 sata, nedjeljom od 9 do 22. Izletište Stari Brestovac, ulica Stari Brestovac, 114 Brestovac. Svoje mjesto možete rezervirati na broj 099 248 8999.
1: Birajte mudro iz KTC kataloga već od srijede. Svježe pile 2,75 € za kilogram, kiselo vrhnje 1 kg 3,29 € Pivo Pan limenka pola litre 99 centi. Gel za tuširanje Old Spice 1 litra 5,99 €. Iskoristite posebnu ponudu, sve u pola cijene. Više od 300 proizvoda odabranih kućanskih aparata, alata, tekstila i opreme za bicikliste. U dvotjednom letku odaberite iz bogate ponude tekstila, igračaka i bicikala. Vaš KTC. KTC.
2: Važna obavijest. Poljoprivrednici, rok za podnošenje jedinstvenog zahtjeva za 2026. godinu produžen je do 1. lipnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički, te podsjećamo da potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD nisu dostavljeni valjani dokazi. Za pomoć i više informacija obratite se Agenciji za plaćanja, savjetodavnoj službi i Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
3: Operacija sive mrene bez čekanja već od 40 eura mjesečno po oku. Poliklinika Balog, stručnost kojoj vjerujete već 15 godina.
0: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

U dobro i zlu, uz Borisa Novkovića smo svirali, mene Nid, Olivia Dean nam svira polako dalje, 12.32 su nam minute. Evo još jednom ću vam spomenuti Norijadu koja nas očekuje u petak u Zvečevačkom parku. Savjet mladih grada Požege poziva sve maturante na dostojanstvenu veselu proslavu završetka jednog završnog životnog poglavlja. Biće veselo, samo da nas vrijeme još posluži, ne može onda bolje. U 14 sati Zvečevački park, DJ Stole, savršena ekipa, stižu nam eto naši dragi maturanti, a više o naravno Norijadi, ali i aktivnostima Savjeta mladih grada Požege. Mi smo ovdje razgovarali sa Lukom Hešimovićem, vijećnikom gradskog vijeća grada Požege i bivšim predsjednikom Savjeta mladih grada Požege, te Lovrom Barić Pilićem, aktualnim zamjenikom predsjednika Savjeta mladih grada Požege. Ako ste propustili njihovo gostovanje, dostupno je na Mixcloud kanalu. A također, evo, maturantima želimo sve najbolje, najljepše i da im uspješno budu iduće godine i dobar provod u petak. Ovo je Olivia Dean.

County, ovo je Parni Valjak, nastavljamo dalje uz Just the way you are, ovo nam je Bruno Mars, Ne mogu pobjeći, Juri Brkljača, uskoro su vijesti, evo za 15 minuta.

0: riješite se zauvijek dioptrije u Poliklinici Balog. Iskoristite popust na zahvate korekcije vida do 30. svibnja. Poliklinika Balog, stručnost koje vjerujete već 15 godina.
1: Imamo najjaču nagradnjaču. Dođi u NTL, kupi označen proizvod, zaigraj i osvoji najjače nagrade. iPhone Air, moćni Dyson usisavač ili retro smeg hladnjak sa kartonom pive. Požuri u svoju NTL trgovinu i do 30. lipnja uključi se u najjaču nagradnjaču. Saznaj više na ntl.hr.
2: Gazirana prirodna mineralna voda Lipički Studenac vas nagrađuje. Osvojite 10.000 eura i jedan od 12 Kingston roštilja. Pronađi kod ispod čepa i zaigraj. Lipički Studenac, 150 godina druženja.
3: Marketing radija Valis Aurea 034 271 353.

0: cijeloj Hrvatskoj, od Požeško-slavonske županije, Zagreba ili Jadranske obale. Gdje god da tražite dom, mi ga imamo. Dobrodošli kući, Agencija za nekretnine Kvart. Vijesti.
1: 13 sati, dobar vam dan, ja sam Nina Pranjić. Ekocentar Latinovac, obrtnička škola Požega i udruga Opidum organiziraju modni buvlja koji će se držati u petak s početkom u 16 sati u sportsko-rekreacijskom centru Požega. Događaj je usmjeren na promicanje održivog načina života, smanjenje tekstilnog otpada i podizanje svijesti o važnosti očuvanja modnih zanimanja. Posjetitelje očekuje sajam rabljene odjeće, radionice za djecu i mlade, prezentacije rada i proizvoda u druga, te predstavljanje modela iz kolekcija obrtničke škole Požega. Cilj manifestacije je potaknuti građane na odgovorni odnos prema odjeći modi, ali i pokazati kako se kroz kreativnost, razmjenu i ponovno korištenje odjeće može pridonijeti očuvanju okoliša. Organizatori pozivaju sve zainteresirane građane da podrže rad volonterskih centara i klubova, te provedu ugodno poslijepodne druženje u razmjeni iskustava i promicanju održivih navika. Danas će zbog izvođenja građevinskih radova privremeno biti zatvoren promet u dijelu ulice Matice Hrvatske u Požegi. Za promet će biti zatvorena dionica od Gradskog muzeja Požega do Novog kružnog toka na raskrižju sa Sokolovom ulicom. Zbog privremene regulacije prometa zatvara se državna cesta DC51 na relaciji Požega-Nova Gradiška. Prometnica će biti zatvorena od danas do petka do 17 sati. Za vrijeme zatvaranja prometa bit će uspostavljeni obilazni pravci za teretna osobna vozila, obilazni pravac za teretna motorna vozila Požega-Jakšić-Ferovac-Pletenica-Batrina, obrnut obilazni pravac za osobna vozila Požega-Blacko-Novoselci-Gradac-Pletenica-Batrina i obrnuto. Vozačima se savjetuje dodatni oprez te praćenje privremene prometne signalizacije. Događanja na području policijske uprave Požeško-slavonske doznajemo od glasnogovornice Nikoline Janković.
2: Bilježimo dragovoljnu predaju 120 komada streljiva na području Požege i navedeno izuzeto i pohranjeno u prostorije policije uništenja. Podsjećamo građane da je u tijeku akcija Manje oružja, manje tragedija i da bez sankcija mogu predati oružje ili eksplozivna sredstva ukoliko ih nedozvoljeno posjeduju. Također je važno da građani ne donose sami oružje i eksplozivna sredstva, već da želju sa dragovoljnom predajom prijave na broj 92 i sačekaju dolazak osposobljenih policijskih službenika, a koji će na dogovoreno mjesto doći u civilnoj odjeći vozilom bez policijskih obilježja. Što se tiče prometa, dogodila se prometna nesreća sa matnom štetom između dva osobna automobila u Požegi u ulici Antuna Kanižlića.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti.
1: Vrijeme je danas, u unutrašnjosti kratkotrajni izolirani pljuskovi i vjetar slab, najviša temperatura između 21 i 26 stupnjeva, a trenutno smo na 24 stupnje izmjereno u Požegi.

Love Again, ovo je bila Dua Lipa. A dalje idemo u Sašu Lozera, da, Back to Friends i Nemate, nakon toga stiže i Daleka obala. Evo da podsjetim na festivale jednominutnih filmova i jednominutnih priča, ponovno zajedno donose svjetsku umjetnost ovdje u Požegu. U organizaciji udruke GFR Film Video Gradske knjižnice Požega ponovno zajednički stižu 34. Hrvatski festival jednominutnih filmova i 4. Festival jednominutne priče, koji će kroz nekoliko dana publici ponuditi filmske projekcije, književne susrete, izložbe i susrete autora iz Hrvatske, ali i iz svijeta. Program festivala vam počinje u utorak 26. u Gradskoj knjižnici Požega od 19 sati. Ostatak programa po danima imate na rva.hr, baš da se vidite detalje, pa neka si izabere tko što želi od ovoga što je ponuđeno. Ima dosta evo toga, sve smo vam u detalje napisali, kad je što da znate. I da kažem da je ulaz na festival jednominutne priče u Gradskoj knjižnici Požega slobodan. Ovo je Saša Lozer uz Da.

0: Nedjeljom po tamburi. Najveći tamburaški hitovi. Nedjeljom od 10 do 13 sati.
1: Luna Park Marsonija, samo do nedjelje 24. svibnja, kraj starog autobusnog kolodvora u Požegi. Kratko, ali slatko, uz XXL popuste. Radno vrijeme do 23 sata. Preko 20 atrakcija uz novitete. Sadržaj za sve generacije, za najmlađe i za odrasle. Luna Park Marsonija.
0: Ruralno, zeleno, održivo, digitalno. Uključi se u teme obrazovanja za sigurno zapošljavanje. Upiši se na Fakultet turizma i ruralnog razvoja u Požegi u okviru Sveučilišta Josipa Jurija Strossmayera u Osijeku uz smještaj u studentskom domu i stipendije na prijediplomske studije. Turizam, enogastronomija, računovodstvo, te elektroničko poslovanje i programsko inženjerstvo. Prijave su u tijeku na postani-student.hr i ftrr.hr. STEM, obrazovanje za kreativne industrije.
1: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

Ovo nam je bilo prljavo kazalište uz Marinu. 13:42 su na minute. Evo da spomenem da će Gradski muzej Požega za sada biti jedina ustanova u Požeško-slavonskoj županiji koja se prijavila kao pružatelj kulturnih sadržaja i obavila tehničko povezivanje svog brojnog mjesta sa sustavom. Riječ je o tome da jedini u županiji Gradski muzej Požega spreman je za projekt Kulturna iskaznica. Kulturnom iskaznicom, malo da vam više objasnimo, svim će se osobama koje od 1. siječnja do 31. prosinca ove godine navrše 18 godina dodijeliti iznos od 100 eura za pristup kulturnim i medijskim sadržajima, uključujući kazalište, kino, koncerte, muzeje, knjige i druge sadržaje koje mogu koristiti do navršenih 19 godina. Tako da evo, od danas svi mladi s kulturnom iskaznicom mogu u Požeškom muzeju pomoću iskaznice kupovati ulaznice za stalni postav i povremene izložbe, kataloge i muzejske publikacije, a prva osoba koja dođe u muzej s kulturnom iskaznicom će dobiti i posebni poklon od muzeja koji inače ne može kupiti kulturnom iskaznicom. Mislim da smo ono najvažnije zapravo rekli na temu upravo ovoga, upravo kulturne iskaznice. Ako vam je još nešto nejasno, slobodno se njima obratite ili pročitajte još jednom i na našem webu i na njihovim stranicama. A mi ćemo polako dalje, čeka nas Love Song, nakon toga Doživotno, Vatra, Detour, Pavel Majales, Lady Gaga, nakon toga Queen, uskoro su nam evo i vijesti u 14 sati pa se odjavljamo uz Sat glazbe.

0: 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimedij za sve generacije. Najnovije vijesti, video prijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti.
1: Čitaj Lega, čitaj. Panonski festival knjige od 20. do 24. svibnja. Dvorana Gradski vrt Osijek. Opusti i do 70%. Ulaz slobodan.
0: Potraži pravu napoljsku picu u srcu Požege. Verde pizza, Napoli style, originalne pice, paste, obrok salate, mesna jela i fokače. Dođi na adresu Stjepana Radića 12 ili nazovi za dostavu 034-412-899. A za ljubitelje klasike, tu je i legendarni Grill Love. Kroz desetljeća s vama. Naruči na 034-272-169. Napoli stil u srcu Slavonije. To je Verde pizza.
2: Vjenčanje na otvorenom najljepši je poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, imanje Šomblik nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama. Uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te tri jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik već Vetovo, najbolji izbor za početak zajedničkog života. Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: cijeloj Hrvatskoj, od Požeško-slavonske županije, Zagreba ili Jadranske obale. Gdje god da tražite dom, mi ga imamo. Dobrodošli kući, Agencija za nekretnine Kvart. Vijesti.
1: 14 sati, dobar vam dan, ja sam Nina Pranjić. Ovo su vijesti iz Hrvatske i svijeta. Saborski odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav pozvao je u srijedu pravosudne institucije, pravne fakultete, odvjetničku komoru, pravničke udruge, političke stranke, druge pravne osobe i pojedince da mu u idućih 15 dana predlože kandidate za izbor 3 ustavna suca. Saborski odbor za izbor i imenovanje u srijedu bi trebao utvrditi prijedlog odluke o razrješenju guvernera Hrvatske narodne banke Borisa Vujčića na njegov zahtjev, jer 1. lipnja preuzima prestižnu dužnost potpredsjednika Europske središnje banke u Frankfurtu. Ministar pravosuđa Damir Habijan je u srijedu rekao da sutra očekuje nalaz inspekcije u Šibenskom sudu i državnom odvjetništvu, te je najavio da će, utvrde li se propusti, inicirati stegovni postupak pred Državnim sudbenim vijećem i Državno-odvjetničkim vijećem. Za program preuštivog najma do sada je primljeno 1315 prijava građana koji traže stan ili kuće kroz model subvencioniranog najma, a prva useljenja se očekuju krajem ljeta, izvijestio je u srijedu ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić. Nakon jednosatne uzbune zbog bespilotne letjelice u Litvi, po prvi put su predsjednik, premijerka i stanovnici smješteni u skloništa u srijedu ujutro, a promet je nakratko paraliziran. Uzbune ove vrste su sve češće u baltičkim zemljama zbog pojačanja broja ukrajinskih napada na strateške ruske ciljeve, no ovo je prvi put od početka ruske invazije na Ukrajinu 2022. i masovne uporabe dronova da je zrač uzbuna dovela do evakuacije čelnika parlamentarnih zastupnika i stanovnika glavnog grada zemlje članice Europske unije i NATO-a. Prošle godine su evakuirani najviši dužnosnici nakon uzbune zbog bespilotne letjelice, ali stanovništvo nije bilo. Obavijest o uzbuni poslana je na mobilne telefone oko 10:20 po lokalnom vremenu u utorak. Zračna uzbuna, smjesta, otiđite u klonište ili na sigurno mjesto. Pobrinite se za članove obitelji i čekajte daljnje upute. Američki potpredsjednik je u utorak poručio Amerikancima da rat predsjednika Trumpa protiv Irana neće postati vječan, iskoristivši briefing u Bijeloj kući da obrani Trumpove politike dok se interniziraju nagađanja o njegovom potencijalnom nasljedniku. Mijenjajući glasnogovornicu koja je na rodinnom dopustu, gotovo sat vremena je odgovarao na pitanja novinara u umjerenom tonu koji predstavlja suprotnost Trumpovom stilu. Soba za briefinge u Bijeloj kući je ovog mjeseca postala neslužbena pozornica audicije za Trumpovog nasljednika na predsjedničkim izborima 2028. godine.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti.
1: Vrijeme je danas, u unutrašnjosti kratkotrajni izolirani pljuskovi i vjetar slab, najviša temperatura između 21 i 26 stupnjeva, a trenutno smo u Požegi na 23,5 izmjerenih.

0: 9 slavi 37. rođendan i tim povodom poklanja 20% popusta na traktorske kosilice Alpina. Akcija traje do kraja mjeseca ili do isteka zaliha. Pevec, već 37 godina s vama.
1: Zlatni lug, mjesto gdje se svaka svečanost pretvara u nezaboravan doživljaj. Posjetite nas danas i doživite vrhunsku uslugu i gastronomski užitak u srcu naše predivne destinacije. I za one koji žele produžiti uživanje, nudimo udobno prenoćište u našim sobama visoke kvalitete. A za naše male goste, tu je posebno dječje igralište gdje se mogu zabaviti i igrati dok vi uživate. Zlatni lug, vaša oaza u srcu Slavonije. Posjetite nas danas i prepustite se gastronomskom užitku i opuštajućem ambijentu. Vidimo se u Zlatnom lugu.
2: Marketing Radija Valisa Urea 034 271 353.

Dobar dan svima, evo nas uz Psihomodo Pop, sve će biti u redu, idealan trenutak da si uzmete mali predah ako ste završili s poslom ili dobar gutljaj kave ako tek krećete u posao i dobre glazbe. Dan nam danas prolazi uz izmjene sunca i oblaka, možda i kiša popodne, ali raspoloženje neka ostane samo sunčano. Nadamo se da vam ovo poslijepodne prolazi bez previše stresa i uz dobru energiju. Mi smo tu da vam pravimo društvo i dalje. Ostanite uz nas na frekvenciji Radija Valisa Urea.

15 sati i 16 minuta, bila nam je ovo Pink. A bio prognoza za sutra nam donosi povoljne prilike, no lokalni pljuskovi u unutrašnjosti mogu uzrokovati manje prolazne poteškoće s raspoloženjem i koncentracijom. Kronični bolesnici neće imati dodatnih tegoba s postojećim bolestima, pa im se savjetuje boravak na otvorenom uz lagane aktivnosti, što može povoljno djelovati na opće stanje organizma. Ostanite uz Radio Valis Aurea, jer u 15.30 nam dolaze središnje vijesti. Požega nam mjeri 24,5 celzijevih stupnjeva, a dalje slušamo mi

0: Operacija sive mrene bez čekanja već od 40 eura mjesečno po oku. Poliklinika Balog, stručnost kojoj vjerujete već 15 godina. Slavonio, ajmo na more! Trgovački lanac Djelo iz Šibenika traži prodavače za ljetnu sezonu uz mogućnost stalnog zaposlenja. Osiguravamo vam smještaj tik uz pješčanu plažu, plaćen prijevoz i redovitu plaću. Spojite posao i uživanje. Prijavite se odmah na broj 091-311-8242.
1: Ne diraj moju ljubav.
2: Kad Graševina zapjeva s Klapom, znate da vas čeka večer za pamćenje. U petak, 5. lipnja od 20 sati, provedite večer u Vinari Galić uz vrhunska vina, gurmanski meni i glazbu u Klape Šufit. U predivnom ambijentu vinarije očekuje vas opuštena proljetna večer u kojoj se spajaju slavonska graševina i dalmatinska pjesma. Povedite društvo, nazdravite dobrim trenucima i uživajte u atmosferi koju ćete dugo pamtiti. Cijena večere iznosi 59 eura po osobi, a broj mjesta je ograničen. Rezervacije na 099-44-00-012. Vinarija Galić. Ljubav je vino, a vina su Galić. Večera u vinariji dio je manifestacije Festival Graševine, koja se svake godine održava u Kutjevu i okolici i slavi našu autohtonu sortu.
3: Tvrtka Đuro

0: dan. Prijaviti se možete putem broja 091-425-4416 ili e-maila zaposlenje@montaza-izolak.com.
1: Park Marsonija, samo do nedjelje 24. svibnja, kraj starog autobusnog kolodvora u Požegi. Kratko, ali slatko, uz XXL popuste. Radno vrijeme do 23 sata. Preko 20 atrakcija uz novitete. Sadržaj za sve generacije, za najmlađe i za odrasle. Luna Park Marsonija. Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: s prvim suncem, tu se budimo. Nakon napornog dana mu se vraćamo. I dok život prolazi, on je uvijek tu, čuvar naših uspomena. Jer to nisu samo složene cigle, to nisu samo stakla ili krov. To je najljepše mjesto na svijetu, koje ljudi zovu dom. Kvart, agencija za nekretnine. Imamo ih na stotine. Na vama je samo da ih pronađete, jer svatko zaslužuje imati svoj dom. www.kvart.hr.
1: Najavljen trodnevni program manifestacije Čuvajmo običaje zavičaja. Predstavljeni izvođači ovogodišnjeg festivala Zlatne žice Slavonije. Ponovno zatvorena cesta između Požege i Nove Gradiške.
0: Pregled dana.
1: Dobar vam dan. 15.30 je, ja sam Verica Šalata. Jedna od najpoznatijih manifestacija Požeštine, Čuvajmo običaje zavičaja, i ove će godine okupiti brojne folkloraše, izlagače i posjetitelje iz Hrvatske i susjednih zemalja. U organizaciji Kulturno-umjetničkog društva Ivan Goran Kovačić Velika, turističke zajednice Zlatni Papuk i općine Velika, od 29. do 31. svibnja Velika će tri dana živjeti u znaku tradicije, pjesme, gastronomije i zajedništva. Ovogodišnje izdanje donosi bogat trodnevni sadržaj, a uz tradicionalnu međunarodnu smotru folklora i najduži stol, novost je izbor za mis Požeško-slavonske županije, koji će otvoriti manifestaciju. Što nas očekuje prvog dana, najavio je Tomislav Galić, direktor turističke zajednice Zlatni Papuk.
2: U petak 29. svibnja u 19 sati imamo izbor za mis Požeško-slavonske županije, gdje ćemo imati natjecanje 10 djevojaka sa područja naše županije. U sklopu tog programa cure će imati 3 izlaska, te će u sklopu programa nastupiti i grupa Baruni. Nakon izbora za mis imamo tradicionalni koncert petkom. Ove godine je to Danijela Martinović od 21 sat, a nakon Danijela Martinović nastupit će tamburaški sastav Divne godine iz Zagreba.
1: Subota 30. svibnja rezervirana je za jednu od najpoznatijih slavonskih gastronomskih manifestacija Najduži stol, koji će biti postavljen od 19 sati. Posjetitelji će moći uživati u brojnim delicijama koje pripremaju udruge, stanovnici Velike i folklorna društva iz cijele Hrvatske i susjednih zemalja uz pečenog vola. Nakon Najdužeg stola u Velikom šatoru održat će se koncert grupe Gentlemani. Nedjeljni program predstavio je predsjednik KUDA Ivan Goran Kovačić Bernard Grujić.
3: Biće djeca iz dječjeg vrtića Velika, što se iznimno radujemo. Nadam se da će neko od njih i ostati u našem KUDU. Dječja skupina KUDA Ivan Goran Kovačić Velika također će biti i veličke mažoretkinje. Ove godine će doći u gosteja limena glazba Marinić i Viškovo. U službenom dijelu će nastupati kao domaćin KUD Ivan Goran Kovačić iz Velike, Kulturno-umjetničko društvo Šijac iz Biškupaca, Češka beseda Kaptol, Hrvatsko kulturno

0: turističko društvo Dubrave Aladinić i općina Stolac BiH, izvojna grupa Budimpešta iz Mađarske, Hrvatsko kulturno prostorno društvo Matija Gubesta Vanko Srbija, naši prijatelji iz Raše, iz Istre, kulturno-umjetničko društvo Eugen Kumičić Slavonski Brod, Hrvatska kulturno-umjetnička udruga Trenk Nova Gradiška, Hrvatsko kulturno-umjetničko društvo Darda iz Darde, kulturno-umjetničko društvo Jasen Šaltinovci i nadamo se pozitivnom odgovoru Hrvatsko kulturno-umjetničko društvo Topala Nadioci iz Viteza iz Bosne i Hercegovine.
1: U večernjem dijelu programa posjetitelje očekuje koncert tamburaškog sastava Astal, nedavnih pobjednika festivala Zlatni glas Zlatne doline u Kaptolu. Načelnik općine Velika Robert Hoffman pozvao je sve mještane i posjetitelje da dođu u Veliku i budu dio manifestacije. U prostorima Croatia Recordsa u Zagrebu jučer je održana službena konferencija za medije povodom ovogodišnjeg izdanja festivala Zlatne žice Slavonije, koji će se od 3. do 6. rujna održati u Požegi. Organizatori su predstavili prve detalje programa, novosti festivala te rezultate natječaja za pjesme svih triju festivalskih večeri. Ovogodišnje Zlatne žice Slavonije predstavili su festivalski direktor Nikola Kristić te umjetnički ravnatelj festivala Tomislav Galić. Dugogodišnja suradnja festivala i Croatia Recordsa još je jednom potvrđena kao važan oslonac u očuvanju i razvoju tamburaške glazbe, a ovogodišnji natječaj izazvao je veliki interes autora i izvođača iz cijele Hrvatske. Dodano je kako su pri odabiru skladbi organizatori nastojali pronaći pjesme koje nose kvalitetu, emociju i autentičnost, te koje će nastaviti živjeti i nakon festivalskih večeri. Ovogodišnji program donosi spoj tradicije suvremenog tamburaškog izričaja i različitih autorskih poetika. Predstavljene su i brojne novosti ovogodišnjeg izdanja Požeških Zlatnih žica Slavonije. Kako je najavio festivalski direktor Nikola Kristić, od ove se godine uvodi novi sustav dodjele nagrada, pa će se prvi put iste večeri proglasiti tri najbolje skladbe prema izboru publike i stručnog žirija. Popis odabranih skladbi za ovogodišnji festival možete pronaći na mrežnim stranicama Zlatnih žica Slavonije. Jučer je pokrenut projekt Kulturna iskaznica, pilot projekt Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske i FINE, usmjeren na poticanje sudjelovanja mladih u kulturnim sadržajima. Kulturnom iskaznicom svim će se osobama koje ove godine navrše 18 godina dodijeliti iznos od 100 eura za pristup kulturnim i medijskim sadržajima, uključujući kazalište, kino, koncerte, muzeje, knjige i druge sadržaje koje mogu koristiti do navršenih 19 godina. Gradski muzej Požega za sada je jedina ustanova u Požeško-slavonskoj županiji koja se prijavila kao pružatelj kulturnih sadržaja te obavila tehničko povezivanje svog prodajnog mjesta sa sustavom. Od danas svi mladi s kulturnom iskaznicom mogu u Požeškom muzeju pomoću iskaznice kupovati ulaznice za stalni postav i povremene izložbe, kataloge i muzejske publikacije. Savjet mladih grada Požege u suradnji s turističkom zajednicom grada Požege i gradom Požegom organizira završno druženje maturanata Norijadu, koja će se održati u petak u Zvečevačkom parku s početkom u 14 sati. Program je namijenjen svim maturantima požeških srednjih škola kao zajednička proslava završetka srednjoškolskog obrazovanja te prilika za druženje, glazbu i obilježavanje jednog od najvažnijih životnih razdoblja mladih. Za glazbeni dio programa zadužen je DJ Stole, a organizatori pozivaju maturante da se pridruže događanju i u pozitivnom ozračju zajedno obilježe završetak svog srednjoškolskog obrazovanja. Više o Norijadi pročitajte u razgovoru s organizatorima na našem portalu rva.hr. Ekocentar Latinovac, obrtnička škola Požega i udruga Opidum organiziraju modni buvljak koji će se održati u petak s početkom u 16 sati u sportsko-rekreacijskom centru Požega. Događaj je usmjeren na promicanje održivog načina života, smanjenje tekstilnog otpada i podizanje svijesti o važnosti očuvanja modnih zanimanja. Posjetitelje očekuje sajam rabljene odjeće, radionice za djecu i mlade, prezentacije rada i proizvoda udruga te predstavljanje modela iz kolekcije Obrtničke škole Požega. Cilj manifestacije je potaknuti građane na odgovorniji odnos prema odjeći i modi, ali i pokazati kako se kroz kreativnost, razmjenu i ponovno korištenje odjeće može pridonijeti očuvanju okoliša. Organizatori pozivaju sve zainteresirane građane da podrže rad volonterskih centara i klubova te provedu ugodno poslijepodne u druženju, razmjeni iskustava i promicanju održivih navika. U sklopu duhovnog vikenda u Kutjevu, koji se održava od petka do nedjelje, otvorene su prijave za dvije radionice. U subotu s početkom u 10 sati održat će se kreativna radionica za djecu koju će voditi Maja Hula uz pomoć volontera. Sudionici će imati priliku poslušati priču iz dječje Biblije, a potom izrađivati kreativne predmete prilagođene njihovoj dobi i mogućnostima. U nedjelju će se održati radionica za žene pod nazivom Tko zapravo živi moj život. Radionicu će voditi Marijeta Martić s početkom u 16 sati u Župnoj crkvi u Kutjevu. Radionica je usmjerena na osobni razvoj, razumijevanje vlastitih obrazaca ponašanja i donošenje zrelijih i slobodnijih odluka. Prijave za obje radionice otvorene su još danas, a prijaviti se možete putem e-mail adrese duhovnivikendukutjevu@gmail.com. Zbog privremene regulacije prometa zatvara se državna cesta 51 na relaciji Požega-Nova Gradiška. Prometnica će biti zatvorena od danas do petka 29. svibnja do 17 sati. Za vrijeme zatvaranja prometa bit će uspostavljeni obilazni pravci za teretna i osobna vozila. Obilazni pravac za teretna motorna vozila je Požega-Jakšić-Ferovac-Pleternica-Batrina i obrnuto. Obilazni pravac za osobna vozila je Požega, Blatsko, Novoselci, Gradac, Pleternica, Batrina i obrnuto. Vozačima se savjetuje dodatni oprez te praćenje privremene prometne signalizacije. Događanja na području policijske uprave Požeško-Slavonske doznajemo od glasnogovornice Nikoline Janković.
2: Bilježimo dragovoljnu predaju 120 komada streljiva na području Požege i navedeno izuzeto i pohranjeno u prostorije policije do uništenja. Podsjećamo građane da je u tijeku akcija Manje oružja, manje tragedija i da bez sankcija mogu predati oružje ili eksplozivna sredstva ukoliko ih nedozvoljeno posjeduju. Također je važno da građani ne donose sami oružje i eksplozivna sredstva, već da želju sa dragovoljnom predajom prijave na broj 192 i sačekaju dolazak osposobljenih policijskih službenika, a koji će na dogovorenom mjestu doći u civilnoj odjeći vozilom bez policijskih obilježja. Što se tiče prometa, dogodila se prometna nesreća sa matnom štetom između dva osobna automobila u Požegi u ulici Antuna Kanižlića.
1: U Osječkoj ulici u Požegi policijski službenici su danas u suradnji s Crvenim križom Požega proveli preventivnu akciju 5 do 12. Tijekom akcije policijski službenici zaustavljali su i kontrolirali vozače i vozila. Vozačima koji u vozilu nisu imali komplet prve pomoći ili su posjedovali komplet s isteklim rokom trajanja, predstavnik Crvenog križa uručio je nov ispravan komplet prve pomoći. Vozačima koji su imali uredan i važeći komplet prve pomoći uručen je priručnik za vozače i ostale sudionike u prometu. Akcija je provedena s ciljem upozoravanja vozača na zakonsku obvezu posjedovanja kompleta prve pomoći u motornim vozilima s posebnim naglaskom na važnost važećeg roka trajanja sanitetskog materijala. Cilj akcije bio je osvijestiti vozače motornih vozila o važnosti posjedovanja ispravnog kompleta prve pomoći u vozilu radi zaštite i očuvanja zdravlja vozača i svih ostalih sudionika u prometu.
3: Radio Valis Aurea. Više od vijesti. Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
1: Požega nam trenutno mjeri 25 Celzijevih stupnjeva, Sutra većinom sunčano, sredinom dana u unutrašnjosti uz jači razvoj oblaka mogući su lokalni pljuskovi s grmljavinom, osobito na istoku. Puhaće umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar, najniža jutarnja temperatura od 8 do 13 celzijevih stupnjeva, a najviša dnevna između 20 i 25 celzijevih stupnjeva. Vremenski uvjeti povoljni su za vožnju u većem dijelu zemlje. Na brojnim su prometnicama u tijeku jednodnevni radovi redovnog održavanja kolnika i vegetacije, pa se na tim dionicama vozi uz privremenu regulaciju prometa. Vozače molimo za pojačan oprez i strpljenje, te da poštuju privremenu prometnu regulaciju i ograničenja brzine. Uz dobru glazbu, sretan put i sigurnu vožnju želi vam Radio Valisa Urea.

0: Dragi naši sugrađani i sugrađanke, naš grad je dobio novu gastronomsku lokaciju, Mama Mia La Pasta. U našem objektu, osim ugodne atmosfere, po pristupačnim cijenama možete kušati velik izbor napolitana pizza, te jedino kod nas možete kušati popularnu bakinu pizzu. Osim pizza, u Mama Mia La Pasti nudimo bogati izbor tjestenina naše domaće proizvodnje, bez aditiva, te više vrsta ukusnih lazanja koje će zadovoljiti i najzahtjevnija nepca. Također u Mama Mia La Pasti nudimo i širok izbor a la carte tijela, salata te jela s roštilja. Želite li dan započeti zdravim doručkom, domaćim pečenim jajima, omletom sa slaninom, kajganom, domaćim suhomesnatim proizvodima s kojima podupiremo naše obližnje OPG-ove ili pak mliječnim proizvodima? Mama Mia La Pasta je za vas otvorena već od 7 sati. Kako bismo ovu priču završili na sladak način, u našem restoranu možete uživati u velikom izboru torti i kolača, naše proizvodnje, od kojih izdvajamo naše autorsko djelo, našu belgijsku tortu. A kada dođu topli dani, kod nas možete uživati u našim prirodnim, osvježavajućim vrhunskim sladoledima. Ako u ovoj priči želite uživati u toplini svoga doma, nazovite 034-275-400 i Mama Mia La Pasta stiže u vaš dom.
1: Imamo najjaču nagradnjaču. Dođi u NTL, kupi označen proizvod, zaigraj i osvoji najjače nagrade. iPhone Air, moćni Dyson usisavač ili retro smeg hladnjak sa kartonom pive. Požuri u svoju NTL trgovinu i do 30. lipnja uključi se u najjaču nagradnjaču. Saznaj više na ntl.hr.
2: Čitaj Lega, čitaj. Panonski festival knjige od 20. do 24. svibnja. Dvorana Gradski vrt Osijek. Opusti i do 70%. Ulaz slobodan.
3: Tradicionalni okusi, domaće životinje, poučne staze, ribarska kuća, dječji park, dio su ponude izletišta Stari Brestovac. Okruženi smo prirodom, prelijepim šumama i pašnjacima, van gradske vreve i gužve, svega 6 km od Požege. Idealno smo mjesto za razne proslave, proslave rođendana, godišnjica, matura, krštenja, pričesti i krizmi. Provedite vikend na svježem zraku uz domaće specijalitete. Jela s ražnja, ribljih jela i jela s roštilja na drveni ugljen. Otvoreni smo od petka do subote od 9 do 23 sata, nedjeljom od 9 do 22. Izletište Stari Brestovac, ulica Stari Brestovac, 114 Brestovac. Svoje mjesto možete rezervirati na broj 099 248 8999. Marketing Radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Jedna od najprepoznatljivijih manifestacija Požeštine Čuvajmo običaje zavičaja i ove će godine u Velikoj okupiti brojne folkloraše, izlagače i posjetitelje iz Hrvatske i susjednih zemalja. U organizaciji Kulturno-umjetničkog društva Ivan Goran Kovačić Velika, turističke zajednice Zlatni Papuk i općine Velika od 29. do 31. svibnja Velika će 3 dana živjeti u znaku tradicije, pjesme, gastronomije i zajedništva. Ovogodišnje izdanje donosi bogat trodnevni sadržaj, a uz tradicionalnu međunarodnu smotru folklora i najduži stol, novost je izbor za mis Požeško-slavonske županije koji će otvoriti manifestaciju. Program je najavio Tomislav Galić, direktor turističke zajednice Zlatni Papuk.
1: Ja ću vas za početak provesti kroz program 34. smotra folklora. Počinjemo u petak 29. svibnja. U 19 sati imamo izbor za mis Požeško-slavonske županije, gdje ćemo imati natjecanje 10 djevojaka sa područja naše županije. U sklopu tog programa cure će imati 3 izlaska, te će u sklopu programa nastupiti i grupa Baruni. Nakon izbora za mis imamo tradicionalni koncert petkom, ove godine je to Danijela Martinović od 21 sat, a nakon Danijela Martinović nastupit će tamburaški sastav Divne godine iz Zagreba. U subotu 30. svibnja od 19 sati najduži stol, nakon najdužeg stola koncert džentlmena u centralnom šatoru na pozornici. Ove godine najduži stol kao i svake kreće u 19 sati pucnjem i nakon toga posjetitelji mogu uživati na stolu u svim delicijama koje pripremaju naše udruge, stanovnici Velike, folklorna društva koja dolaze iz cijele Hrvatske i susjednih zemalja. Isto tako općina Velika već sad tradicionalno priprema pečenog vola, tako da će ponuda hrane biti sasvim zadovoljavajuća i veselimo se da ponovo vidimo sve naše prijatelje koje nam dolaze i na najduži stol, ali i na smotru folklora, gdje ćemo stvarno ugostiti društva i posjetitelje iz cijele Hrvatske, ali i susjednih zemalja.
0: Glazbena pauza, pa se vraćamo emisiji.

0: Nakon najdužeg stola u subotu, nedjelja je tradicionalno rezervirana za smotru folklora. Program počinje u 11 sati svetom misom u crkvi Svetog Augustina, gdje se folkloraši oblače i gdje nadamo se dobrom vremenu na vanjskom oltaru će se održati misa i sa sudionicima smotre folklora. 16.30 polazak povorke sudionika smotre folklora od spomen trga hrvatskim braniteljima do pozornice ovdje u šatoru na školskom igralištu. 17.30 nastupi društava na pozornici, a nakon nastupa društava zajednička večera u šatoru svih sudionika te koncert tamburaškog sastava Astal, evo nedavnih pobjednika Zlatnog glasa Zlatne doline. Evo, što bi još naglasio, što je vrijedno spomenuti, je da je ove godine 15. najduži stol. Obilježavamo ga, eto, tradicionalno, naravno uz sve mjere koje su nam zadane vezane uz afričku svinjsku kugu, i ovim putem pozivamo sve za izlaganje svinjskog mesa, da ono mora imati svoju deklaraciju, svoju sljedivost, tako da sve izlagače i ovim putem pozivamo na disciplinu vezanu uz izlaganje svinjskog mesa.
1: Glazbena pauza, pa se vraćamo emisiji.

0: Predsjednik kulturno-umjetničkog društva Ivan Goran Kovačić Bernard Grujić istaknuo je kako se i ove godine očekuje velik broj sudionika.
1: Sve pozivam da dođu na 34. smotru folklora, međunarodnu smotru folklora Čuvajmo običaje zavičaja. Ovdje kod nas u Velikoj, kako je to mi sam rekao, to je samo smotra je 31. svibnja. Znači, krećemo sa misom u 11 sati gdje će svi biti, kao što je Tomislav rekao, koji su na noćenju i koji su nam iz daljih krajeva naši dragi gosti. Predstavnici će biti obučeni u narodne nošnje kao i svake godine. Onda imamo jedan zajednički ručak i onda od 16.30 krećemo od našeg prekrasnog trga Hrvatskih branitelja jednu malu povorku do centralnog šatora gdje će se sve to odvijati. Znači, evo, reću vam ukratko ko će sve nastupiti ovako. Bit će djeca iz dječjeg vrtića Velika, što se iznimno radujemo. Nadam se da će neko od njih i ostati u našem KUD-u. Dječja skupina KUD-a Ivan Goran Kovačić Velika, koja ujedno sudjeluje u programu izvanškolske aktivnosti, program B2 u suradnji sa osnovnom školom Ivan Goran Kovačić Velika i osnovnom školom Vladimir Nazor Trenkovo. Također će biti i veličke mažoretkinje ove godine, kao i ne znam, prije nekoliko godina će doći u goste, ja mislim, Limena glazba Marinić i Viškovo, jel? Koja će nas zabavljati i na najdužem stolu, koji će evo, svirati i nešto izložiti na stolu i onda će nas malo ujedno i razveseliti. A tako će, također će se sudjelovati i u povorci u nedjelju na samoj smotri. Ja. U sve njih u službenom dijelu će nastupati kao domaćin KUD Ivan Goran Kovačić iz Velike, naši prijatelji kulturno-umjetničko društvo Šijac iz Biškupaca, naši susjedi Češka Beseda Kaptol, Hrvatsko kulturno-umjetničko društvo Dubrave Aladinić i općina Stolac BiH, naši dugogodišnji prijatelji, također isto izvojna grupa Budimpešta iz Mađarske, Hrvatsko kulturno-umjetničko društvo Matija Gube Stavanko Srbija, naši prijatelji iz Raše, iz Istre, i onda sad imamo iz susjednih županija kulturno-umjetničko društvo Eugen Kumičić Slavonski Brod, Hrvatska kulturno-umjetnička udruga Trenk Nova Gradiška, Hrvatsko kulturno-umjetničko društvo Darda iz Darde, Krug kulturno-umjetničko društvo Jasen Šaptinovci i nadamo se pozitivnom odgovoru Hrvatsko kulturno-umjetničko društvo Topala Nadioci iz Viteza, iz Bosne i Hercegovine, koji su bili prošle godine. Evo, svi imaju u tom petom mjesecu nekih svojih obaveza, tako da svi se trude doći, tako da čekamo i tako do nekih zadnjih trenutaka. Evo, dosta lijepo smo rasporedili društva da nam dođu i tu širom naše Slavonije i Baranje i ovi naši prijatelji koji dolaze već godinama iz drugih zemalja, Hrvati iz okolnih zemalja. Tako da evo, ovo je sve jedna dobar uvod u nadolazeću na godinu 35. smotru folklora koju ćemo najaviti na završetku naše smotre, 35. na godinu smotru folklora i 40 godina rada KUD-a. Tako da ćemo to će sve biti jedna dobra uvertira za tu najavu za na godinu, za naš veliki jubilej 40 godina. Evo.
0: Glazbena pauza pa se vraćamo emisiji.

0: Načelnik općine Velika Robert Hoffman pozvao je sve mještane i posjetitelje da dođu u Veliku i budu dio manifestacije.
1: Da se ne ponavljamo, moji prethodnici su sve rekli. Ja bi samo nadodao, ako bude slučajno kiša subotom, najduži stol se prenosi u šator. I evo, nadamo se da će biti jako dobro vrijeme i pozivam sve ukupno pučanstvo da dođu, da nas obiđu i da vide kakva je to manifestacija.
0: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.

0: riješite se zauvijek dioptrije u Poliklinici Balog. Iskoristite popust na zahvate korekcije vida do 30. svibnja. Poliklinika Balog, stručnost kojoj vjerujete već 15 godina.
1: Važna obavijest, poljoprivrednici. Rok za podnošenje jedinstvenog zahtjeva za 2026. godinu produžen je do 1. lipnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički, te podsjećamo da potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD nisu dostavljeni valjani dokazi. Za pomoć i više informacija obratite se Agenciji za plaćanja, Savjetodavnoj službi i Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
2: Birajte mudro iz KTC kataloga već od srijede. Svježe pile 2,75 eura za kilogram, kiselo vrhnje 1 kg 3,29 eura. Pivo Pan limenka pola litre 99 centi. Gel za tuširanje Old Spice 1 litra 5,99 eura. Iskoristite posebnu ponudu, sve u pola cijene. Više od 300 proizvoda odabranih kućanskih aparata, alata, tekstila i opreme za bicikliste. U dvotjednom letku odaberite iz bogate ponude tekstila, igračaka i bicikala. Vaš KTC. KTC.
3: Marketing Radija Valisa Urea 034 271 353.

16:48 nam je, Požega i dalje mjeri 25 celzijevih stupnjeva, a mi u nastavku slušamo Meritas, Jakova Jozinovića i Madonu do punog sata, kada nam dolaze vijesti u 17 sati.

0: da Lipički studenac vas nagrađuje. Osvojite 10.000 eura i jedan od 12 Kingston roštilja. Pronađi kod ispod čepa i zaigraj. Lipički studenac, 150 godina druženja.
1: Vjenčanje na otvorenom najljepši je poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, imanje Šomblik nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama. Uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te tri jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik već Etovo, najbolji izbor za početak zajedničkog života.
2: Potraži pravu napoljsku picu u srcu Požege. Verde pizza, Napoli style, originalne pice, paste, obrok salate, mesna jela i fokače. Dođi na adresu Stjepana Radića 12 ili nazovi za dostavu 034-412-899. A za ljubitelje klasike, tu je i legendarni Grill Love. Kroz desetljeća s vama. Naruči na 034-272-169. Napoli stil u srcu Slavonije. To je Verde pizza.
1: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: cijeloj Hrvatskoj, od Požeško-slavonske županije, Zagreba ili Jadranske obale. Gdje god da tražite dom, mi ga imamo. Dobrodošli kući, Agencija za nekretnine Kvart.
1: Vijesti.
2: Dobar vam dan, 17. sati, ja sam Verica Šolata. U prostorima Croatia Recordsa u Zagrebu jučer je održana službena konferencija za medije povodom ovogodišnjeg izdanja festivala Zlatne žice Slavonije, koji će se od 3. do 6. rujna održati u Požegi. Organizatori su predstavili prve detalje programa, novosti festivala te rezultate natječaja za pjesme svih triju festivalskih večeri. Ovogodišnje Zlatne žice Slavonije predstavili su festivalski direktor Nikola Kristić te umjetnički ravnatelj festivala Tomislav Galić. Dugogodišnja suradnja festivala i Croatia Recordsa još je jednom potvrđena kao važan oslonac u očuvanju i razvoju tamburaške glazbe, a ovogodišnji natječaj izazvao je veliki interes autora i izvođača iz cijele Hrvatske. Dodano je kako su pri odabiru skladbi organizatori nastojali pronaći pjesme koje nose kvalitetu, emociju i autentičnost te koje će nastaviti živjeti nakon festivalskih večeri. Ovogodišnji program donosi spoj tradicije suvremenog tamburaškog izričaja i različitih autorskih poetika. Predstavljene su i brojne novosti ovogodišnjeg izdanja Požeških Zlatnih žica Slavonije, kako je najavio festivalski direktor Nikola Kristić. Od ove se godine uvodi novi sustav dodjele nagrada, pa će se prvi put iste večeri proglasiti tri najbolje skladbe prema izboru publike i stručnog žirija. Popis odabranih skladbi za ovogodišnji festival možete pronaći na mrežnim stranicama Zlatnih žica Slavonije. Jučer je pokrenuta projekt Kulturna iskaznica, pilot projekt Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske i FINA-e, usmjeren na poticanje sudjelovanja mladih u kulturnim sadržajima. Kulturnom iskaznicom svim će se osobama koje ove godine navrše 18 godina dodijeliti iznos od 100 eura za pristup kulturnim i medijskim sadržajima, uključujući kazalište, kino, koncert, muzeje, knjige i druge sadržaje koje mogu koristiti do navršenih 19 godina. Gradski muzej Požega za sada je jedina ustanova u Požeško-slavonskoj županiji koja se prijavila kao pružatelj kulturnih sadržaja te obavila tehničko povezivanje svog prodajnog mjesta sa sustavom. Od danas svi mladi s kulturnom iskaznicom mogu u Požeškom muzeju pomoću iskaznice kupovati ulaznice za stalni postavi i povremene izložbe, kataloge i muzej publikacije. Savjet mladih grada Požege u suradnji s turističkom zajednicom grada Požege i gradom Požegom organizira završno druženje maturanata Norijadu, koja će se održati u petak u Zvečevačkom parku s početkom u 14 sati. Program je namijenjen svim maturantima požeških srednjih škola kao zajednička proslava završetka srednjoškolskog obrazovanja, te prilika za druženje, glazbu i obilježavanje jednog od najvažnijih životnih razdoblja mladih. Za glazbeni dio programa zadužen je DJ Stole, a organizatori pozivaju maturante da se pridruže događanju i u pozitivnom ozračju zajedno obilježe završetak svog srednjoškolskog obrazovanja. Više o Norijadi pročitajte u razgovoru s organizatorima na našem portalu rva.hr.
1: Radio Valis Aurea. Više od vijesti.
2: Požega mjeri 24 celzijevih stupnjeva. Sutra nas uglavnom očekuje sunčano vrijeme, sredinom dana u unutrašnjosti uz jači razvoj oblaka. Mogući su lokalni pljuskovi s grmljavinom, osobito na istoku. Puhaće umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar. Najniža jutarnja temperatura od 8 do 13 celzijevih stupnjeva, a najviša dnevna između 20 i 25 celzijevih stupnjeva.

17:16 nam je, a danas se obilježava Svjetski dan pčela. Ujedinjeni narodi su proglasili ovaj dan kako bi podigli svijest o ključnoj ulozi pčela i drugih oprašivača u održavanju našeg ekosustava, osiguravanju bioraznolikosti i globalne prehrambene sigurnosti. Datum je odabran u čast rođenja Antona Janše, koji je pionir modernog pčelarstva, jednog od najvećih stručnjaka za pčele u povijesti. Kako možemo pomoći našim pčelicama da budu aktivne i da ih održimo na životu tako da posadimo cvijeće i biljke u svom vrtu koje će im dati meda i hrane za spremanje za zimu? Slušamo dalje Getu and See You.

0: radiš, koji voliš. Subotom od 19 do 21.
1: Luna Park Marsonija, samo do nedjelje 24. svibnja, kraj starog autobusnog kolodvora u Požegi. Kratko, ali slatko, uz XXL popuste. Radno vrijeme do 23 sata. Preko 20 atrakcija uz novitete. Sadržaj za sve generacije, za najmlađe i za odrasle. Luna Park Marsonija.
0: Nedjeljom po tamburi. Najveći tamburaški hitovi. Nedjeljom od 10 do 13 sati.
2: Odlična ponuda u NTL-u. Krumpir mladi 49 centi. Felča Azura omekšivač 1840 ml 3,99. I Aquafresh zubna pasta 2 komada 2,49.
1: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

kućni broj 23 do 121 i od kućnog broja 22 do kućnog broja 106. Od 7.30 do 15 sati bez električne energije bit će Daranovci, cijelo naselje te Brestovac, Požeška ulica, samo kućni broj 86. Od 9 do 14 sati prekid opskrbe planiran je u Požegi za Vranduk, kućni broj od 1 do 27 i ulica Nikole Tesle od kućnog broja 1 do 7 te u Pleternici ulica Eugena Podubskog kućni brojevi od 73 do 103 uz napomenu da se očekuje kraći zastoj u trajanju oko 45 minuta u navedenom vremenu.

Bilo nam je ovo bijelo dugme nakon svih ovih godina, a sutra nam je svečano otvorenje manifestacije Dana znanosti i umjetnosti u Požegi. U 9:30 sati je svečano otvorenje na Fakultetu turizma i ruralnog razvoja kod nas u Požegi, gdje će se okupiti znanstvenici, istraživači, umjetnici i studenti koji kroz interaktivne radionice, eksperimente i prezentacije približavaju znanost i umjetnost djeci, mladima i široj javnosti. Zato posjetite ovaj divan dan znanosti i umjetnosti ako imate vremena, ako niste u poslu i u nekim svojim obavezama. Slušamo dalje Hey Soul Sister.

0: Zlatni lug, mjesto gdje se svaka svečanost pretvara u nezaboravan doživljaj. Posjetite nas danas i doživite vrhunsku uslugu i gastronomski užitak u srcu naše predivne destinacije. I za one koji žele produžiti uživanje, nudimo udobno prenoćište u našim sobama visoke kvalitete. A za naše male goste, tu je posebno dječje igralište gdje se mogu zabaviti i igrati dok vi uživate. Zlatni lug, vaša oaza u srcu Slavonije. Posjetite nas danas i prepustite se gastronomskom užitku i opuštajućem ambijentu. Vidimo se u Zlatnom lugu. Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimedij za sve generacije. Najnovije vijesti, video prijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti.
1: Šta je? Šta se smrkao?
2: Ma, tražim posao, a nema nigdje ništa.
1: Tražiš posao? A šta imaš od škole? Čitanku?
2: Pak, baš još imam dve, a imam i jednu kajdanku.
1: Ma, Medo, jedan, šta imaš od obrazovanja i od znanja?
2: Kako znanje? Odakle mi znanje?
1: Pa u znanju.
2: Znanje u znanju. Ha, jesi ti pukao?
1: Ja pukao. Ajde, slušaj.
3: Učilište Znanje, ustanova za srednjoškolsko obrazovanje odraslih, nudi vam programe srednjoškolskog obrazovanja. Četverogodišnje, tehničar cestovnog prometa, tehničar za logistiku i špediciju, komercijalist. Zatim trogodišnje, vozač motornih vozila, prodavač, kuhar i konobar. Sva ova zanimanja, kao i mnoga druga, moguće je završiti i u prekvalifikaciji gdje pohađate i polažete samo razlikovne predmete. Učilište Znanje nudi vam i programe osposobljavanja i usavršavanja. I još jedna novost, po prvi put u našem gradu, a i u cijeloj županiji, Učilište Znanje jedino vam nudi program usavršavanja za instruktora vožnje. Programi su odobreni od Ministarstva prosvjete i športa i upisuju se u radnu knjižicu. Sve informacije možete dobiti u Učilištu Znanje Stjepana Radića 13 u Požegi ili na telefon 275-280
4: i 098-212-535.
0: Obavijest svim profesionalnim vozačima C1, C1E ili CE kategorije i D1, D1E ili DE kategorije da je Učilište Znanje počelo provoditi programe za stjecanje početnih kvalifikacija i periodičke izobrazbe vozača za prijevoz tereta i putnika u cestovnom prometu za kod 95. Za provođenje izobrazbe Učilište ima rješenje Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture. Po završetku obuke izdaje se svjedodžba o periodičnoj izobrazbi temeljem koje se u vozačku dozvolu upisuje kod 95. Upis za kod 95 kao i sve informacije možete dobiti na telefon 098-212-535 ili 034-275-280 osobno u Učilištu Znanje Stjepana Radića 13 u Požegi. Ili posjetite nas na našoj web stranici uciliste-znanje.com.hr.
1: Opak, šta sam ti ja rekao? Čekate znanje u znanju, a ja puko.
2: A onda mi kajdanka ne treba.
4: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: od Požeško-slavonske županije, Zagreba ili Jadranske obale. Gdje god da tražite dom, mi ga imamo. Dobrodošli kući, Agencija za nekretnine Kvart. Vijesti.
1: 18 sati, dobar vam dan, ja sam Verica Šalata. Oko 60% odraslih u Hrvatskoj barem je jednom igralo neku igru na sreću. Upozoreno je danas na simpoziju u Klinici za psihijatriju Vrapče, gdje su predstavljeni novi alati za liječenje ovisnosti o kockanju razvijeni kroz međunarodni Erasmus Plus projekt. Među maloljetnicima igre na sreću barem jednom je igralo njih 33,4%, dok je problematično kockanje s negativnim posljedicama prisutno kod 2,2% populacije. Istaknuto je na simpoziju alati za liječenje ovisnosti o kockanju. Klub zastupnika Mosta i nezavisnog Josipa Jurčevića najavio je danas pokretanje izmjena kaznenog zakona kojima će tražiti uvođenje doživotnog zatvora za najteža kaznena djela protiv života i tijela, po uzoru na europske modele. Istodobno iz Mosta su najavili pokretanje prikupljanja potpisa zastupnika kako bi se izvješće o stanju sudbene vlasti raspravilo na plenarnoj sjednici Hrvatskog sabora. Medijska kuća Press House, izdavač Telegrama, Storija i drugih brendova, odustaje od najavljene akvizicije radijske mreže Laganini FM. Izvijestili su iz Press House-a medijske kuće koja je od sredine ožujka poslovala kao Telegram Media Grupa. Nisu ispunjeni ugovorni uvjeti za zaključavanje ove transakcije, zbog čega smo donijeli odluku o raskidu kupoprodajnog ugovora, poručili su iz Press House-a za HINA-u. NATO jest i uvijek će biti transatlantski savez i trenutno prolazi kroz tranziciju s nezdravog i prevelikog oslanjanja na SAD, rekao je glavni tajni saveznik Mark Rutte. Američki predsjednik Donald Trump dao je europskim saveznicima jasno do znanja kako očekuje da od SAD-a preuzmu primarnu odgovornost za sigurnost kontinenta. Trumpova administracija je objavila planove za povlačenje oko 5000 vojnika iz Europe, uključujući otkazivanje planiranog slanja jedne brigade u Poljsku. Iran je zaprijetio da će proširiti rat izvan granica Bliskog istoka ako ga Sjedinjene Države ponovno napadnu, nakon što je predsjednik Donald Trump izjavio da ga je samo sat vremena dijelilo od ponovnog pokretanja napada. Trump je u ponedjeljak, a potom i jučer, izjavio da je bio blizu izdavanja naredbe o pokretanju nove kampanje bombardiranja, ali ju je odgodio u posljednji trenutak kako bi dao više vremena diplomaciji.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti. Vrijeme.
1: Požega mjeri 24 Celzijeva stupnja. Sutra uglavnom sunčano, sredinom dana u unutrašnjosti uz jači razvoj oblaka mogući su lokalni pljuskovi s grmljavinom, osobito na istoku. Puhaće umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar, najniža jutarnja temperatura od 8 do 13 Celzijevih stupnjeva, a najviša dnevna između 20 i 25 Celzijevih stupnjeva.

15 minuta, a sutra u našoj gradskoj knjižnici Požega na dječjem odjelu od 17 do 18 sati je vođena dječja radionica pričaonica za djecu od 4 do 6 godina pod nazivom Elmer i izgubljeni Medo. Za sudjelovanje morate se prijaviti, a više informacija o prijavi možete pronaći na mrežnim stranicama Gradske knjižnice Požega ili na Facebook stranici. Slušamo dalje Tonija Cetinskog, Taylor Swift i Gibonija.

Iz KTC kataloga već od srijede. Svježe pile 2,75 € za kilogram, kiselo vrhnje 1 kg 3,29 €, pivo Pan limenka pola litre 99 centi, gel za tuširanje Old Spice 1 litra 5,99 €. Iskoristite posebnu ponudu, sve u pola cijene, više od 300 proizvoda odabranih kućanskih aparata, alata, tekstila i opreme za bicikliste. U dvotjednom letku odaberite iz bogate ponude tekstila, igračaka i bicikala. Vaš KTC. KTC. Povratak otpisanih na radiju Valisa Urea. Vikend Trash Party.

0: koji voliš. Subotom od 19 do 21. Imamo najjaču nagradnjaču. Dođi u MTL, kupi označen proizvod, zaigraj i osvoji najjače nagrade. iPhone Air, moćni Dyson usisavač ili Retro Smeg hladnjak sa kartonom pive. Požuri u svoju MTL trgovinu i do 30. lipnja uključi se u najjaču nagradnjaču. Saznaj više na ntl.hr.
1: Marketing Radija Valisa Urea 034 271 353.

Ako me nosiš na duši, Džiboni je bio ovo, a bio prognoza za sutra nam donosi uglavnom povoljne prilike, no lokalni pljuskovi u unutrašnjosti mogu uzrokovati manje prolazne teškoće s raspoloženjem i koncentracijom. Kronični bolesnici neće imati dodatnih tegoba s postojećim bolestima, pa im se savjetuje boravak na otvorenom uz lagane aktivnosti, što može povoljno djelovati na opće stanje organizma. Požega nam mjeri 22, to jest 23 Celzijeva stupnja. Dalje slušamo Aleks, Nenu Belana i Denis.

18:46 je i ovo je moje posljednje javljanje za danas. Sutra se družimo zajedno od 11 sati. Ostanite na frekvenciji Radija Valis Aurea jer u 19 sati stižu vijesti. Ostanite dobro i uživajte u ostatku dana, a dalje slušamo One Republic.

0: Zaliha, pevec, već 37 godina s vama.
1: Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimediji za sve generacije. Najnovije vijesti, video prijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti.
2: Tradicionalni okusi, domaće životinje, poučne staze, ribarska kuća, dječji park, dio su ponude izletišta Stari Brestovac. Okruženi smo prirodom, prelijepim šumama i pašnjacima, van gradske vreve i gužve, svega 6 km od Požege. Idealno smo mjesto za razne proslave, proslave rođendana, godišnjica, matura, krštenja, pričesti i krizmi. Provedite vikend na svježem zraku uz domaće specijalitete. Jela s ražnja, ribljih jela i jela s roštilja na drveni ugljen. Otvoreni smo od petka do subote od 9 do 23 sata, nedjeljom od 9 do 22. Izletište Stari Brestovac, ulica Stari Brestovac, 114 Brestovac. Svoje mjesto možete rezervirati na broj 099-248-8999. Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Hrvatskoj. Od Požeško-slavonske županije, Zagreba ili Jadranske obale. Gdje god da tražite dom, mi ga imamo. Dobrodošli kući. Agencija za nekretnine Kvart. Vijesti.
1: 19 je sati i dobro vam večer. Ja sam Verica Šalata. Jedna od najpoznatijih manifestacija Požeštine Čuvajmo običaje zavičaja i ove će godine okupiti brojne folkloraše, izlagače i posjetitelje iz Hrvatske i susjednih zemalja. U organizaciji Kulturno-umjetničkog društva Ivana Goran Kovačić, Velika, turističke zajednice Zlatni Papuk i općine Velika, od 29. do 31. svibnja Velika će 3 dana živjeti u znaku tradicije pjesme, gastronomije, astronomije i zajedništva. Ovogodišnje izdanje donosi bogat trodnevni sadržaj, a uz tradicionalnu međunarodnu smotru folklora i najduži stol, novost je izbor za mis Požeško-slavonske županije koji će otvoriti manifestaciju. Što nas očekuje prvog dana, najavio je Tomislav Galić, direktor turističke zajednice Zlatni Papuk.
2: U petak 29. svibnja u 19 sati imamo izbor za mis Požeško-slavonske županije gdje ćemo imati natjecanje 10 djevojaka sa područja naše županije. U sklopu tog programa cure će imati 3 izlaska te će u sklopu programa nastupiti i grupa Baruni. Nakon izbora za mis imamo tradicionalni koncert petkom. Ove godine je to Danijela Martinović od 21 sat, a nakon Danijela Martinović nastupit će tamburaški sastav Divne godine iz Zagreba.
1: Subota 30. svibnja rezervirana je za jednu od najpoznatijih slavonskih gastronomskih manifestacija Najduži stol, koji će biti postavljen od 19 sati. Posjetitelji će moći uživati u brojnim delicijama koje pripremaju udruge, stanovnici Velike i folklorna društva iz cijele Hrvatske i susjednih zemalja uz pečenog vola. Nakon Najdužeg stola u Velikom šatoru održat će se koncert grupe Gentlemani. Nedjeljni program predstavio je predsjednik KUD-a Ivan Goran Kovačić, Bernard Grujić.
3: Biće djeca iz dječjeg vrtića Velika, što se iznimno radujemo. Nadam se da će neko od njih i ostati u našem KUD-u. Dječja skupina KUD-a Ivan Goran Kovačić Velika također će biti i veličke mažoretkinje. Ove godine će doći u goste imena glazba Marinić i Viškovo. U službenom dijelu će nastupati kao domaćin KUD Ivan Goran Kovačić iz Velike, Kulturno-umjetničko društvo Šijac iz Biškupaca, Češka beseda Kaptol, Hrvatsko kulturno-umjetničko društvo Dubrave Aladinić i općina Stolac BiH, izvojna grupa Budimpešta iz Mađarske, Hrvatsko kulturno-prosvjetno društvo Matija Gubesta Vanku Srbija, naši prijatelji iz Raše, iz Istre, kulturno-umjetničko društvo Eugen Kumičić Slavonski Brod, Hrvatska kulturno-umjetnička udruga Trenk Nova Gradiška, Hrvatsko kulturno-umjetničko društvo Darda iz Darde, kulturno-umjetničko društvo Jasen Šaptinovci i nadamo se pozitivnom odgovoru Hrvatsko kulturno-umjetničko društvo Topala Nadioci iz Viteza iz Bosne i Hercegovine.
1: U večernjem dijelu programa posjetitelje očekuje koncert tamburaškog sastava Astal, nedavnih pobjednika festivala Zlatni glas Zlatne doline u Kaptolu. Načelnik općine Velika Robert Hoffman pozvao je sve mještane i posjetitelje da dođu u Veliku i budu dio manifestacije. Zbog privremene regulacije prometa zatvara se državna cesta 51 na relaciji Požega-Nova Gradiška. Prometnica će biti zatvorena od danas do petka 29. svibnja do 17 sati. Za vrijeme zatvaranja prometa bit će uspostavljeni obilazni pravci za teretna i osobna vozila. Obilazni pravac za teretna motorna vozila je Požega-Jakšić-Ferovac-Pleternica-Batrina i obrnuto. Obilazni pravac za osobna vozila je Požega, Blatsko, Novoselci, Gradac, Pleternica, Batrina i obrnuto. Vozačima se savjetuje dodatni oprez te praćenje privremene prometne signalizacije.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti.
1: Požega nam trenutno mjeri 21 Celzijevih stupnjeva. Sutra nas očekuje uglavnom sunčano, sredinom dana unutrašnjosti uz jači razvoj oblaka mogući su lokalni pljuskovi s grmljavinom, osobito na istoku puhaće umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar. Najniža jutarnja temperatura od 8 do 13 Celzijevih stupnjeva, a najviša dnevna između 20 i 25 Celzijevih stupnjeva.

Dobro vam jutro, dragi naši, u točno 7 sati uz lijepih i sunčanih 13,5 Celzijevi stupnjeva. Srijeda je 20. svibnja, a jutro nam je evo stiglo uz crkot ptičica i miris pravog proljeća. Ja sam Marijana i idućih sat vremena družimo se u sve važne servisne informacije koje trebate znati za početak novoga dana. Vrijeme danas djelomice sunčano, bez onako za malo dobre volje i lagani osmijeh uz kavu. Poslije podne uglavnom u unutrašnjosti mogući su kratkotrajni izolirani pljuskovi. Nadamo se da će nas zaobići, dok se ujutro lokalno može pojaviti magla, pa ako idete možda na nekakav duži put budite oprezni. Vjetar slab, na istoku povremeno umjeren, sjeverozapadni, a ona najviša dnevna temperatura danas bi se trebala kretati između 21 i 26 Celzijevih stupnjeva. Rekla sam da je 20. dan mjeseca svibnja, a na današnji dan svijet je postao malo moderniji i puno hrabriji. Naime, još 1570. nastao je prvi moderni atlas, ljudi su prvi put mogli držati svijet u rukama. Patentirane su na današnji dan i prve traperice, od radne odjeće do modnog klasika koji nosimo i danas, popularne levisice. A 1927. godine prvi prelet ili polet iz New Yorka prema Parizu, koji je ispisao povijest prvim samostalnim letom preko Atlantskog oceana, on je Charles Lindbergh. Zamislite samo tu hrabrost, samo čovjek, avion i bez skrajno nebo. Evo, uz ovako lijepe vijesti, lijep dan, lijepo jutro, ugodnu temperaturu, mi vas pozivamo da ostanete uz nas, neka vam ova srijeda bude lagana, sunčana i puno lijepih malih trenutaka. Dobro jutro!

još jedna prekrasna pjesma Billie Eilish u 7 sati i 17 minuta je slušamo. Idemo vas ispratiti na putu ukoliko krećete u ovim trenucima ili planirate skoro. Magla mjestimica smanjuje vidljivost na cestama u unutrašnjosti, doznajemo to iz Hrvatskog autokluba. No vremenski uvjeti u većem dijelu zemlje povoljni su za vožnju. Danas 20. svibnja zbog izvođenja građevinskih radova privremeno će biti zatvoren promet u dijelu ulice Matice Hrvatske u Požegi. Za promet će biti zatvorena dionica ona od Gradskog muzeja Požega do novog kružnog toka na raskrižju sa Sokolovom ulicom. Evo, svakako je preporuka da koristite alternativne prometne pravce. A zbog privremene regulacije prometa od danas se zatvara i državna cesta 51 dionica 002 na relaciji Požega Nova Gradiška. Promet će biti zatvoren, dakle, od danas u 8 sati ujutro do petka 29. svibnja do 17 sati, a za vrijeme zatvaranja prometa uspostavljeni su i oni obilazni pravci kako za teretna, tako i za osobna vozila. Obilazni pravac za teretna motorna vozila je Brestovac, Požega, Jakšić, Ferovac, Grabarije, Pletenica, Batrina, Rešetari, Baničevac i obrnuto, a obilazni pravac za osobna vozila Brestovac, Požega, Blatsko, Novosilci, Grad Spleternica, Batrina, Rešetari, Baničevac i obrnuto. Kamo god da putujete, neka vam je sigurno i sretno uz radio Valisa u Re.

0: traži pravu napojsku pizzu u srcu Požege. Verde pizza, Napoli style, originalne pizze, paste, obrok salate, mesna jela i fokače. Dođi na adresu Stjepana Radića 12 ili nazovi za dostavu 034-412-899. A za ljubitelje klasike, tu je i legendarni Green Love. Kroz desetljeća s vama. Naruči na 034-272-169. Napoli stil u srcu Slavonije. To je Verde pizza.
1: Čitaj Lega, čitaj. Panonski festival knjige od 20. do 24. svibnja. Dvorana Gradski vrt Osijek. Popusti i do 70%. Ulaz slobodan.
0: Ruralno, zeleno, održivo, digitalno. Uključi se u teme obrazovanja za sigurno zapošljavanje. Upiši se na Fakultet turizma i ruralnog razvoja u Požegi u okviru Sveučilišta Josipa Jurija Strossmayera u Osijeku. Uz smještaj u studentskom domu i stipendije na prijediplomske studije. Turizam, enogastronomija, računovodstvo, te elektroničko poslovanje i programsko inženjerstvo. Prijave se u tijeku na postani@student.hr i ftrr.hr. STEM, obrazovanje za kreativne industrije. Industrije.
2: Ne diraj moju ljubav.
3: Kad graševina zapjeva s klapom, znate da vas čeka večer za pamćenje. U petak, 5. lipnja od 20 sati, provedite večer u Vinari Galić uz vrhunska vina, gurmanski meni i glazbu u klape Šufit. U predivnom ambijentu vinarije očekuje vas opuštena proljetna večer u kojoj se spajaju slavonska graševina i dalmatinska pjesma. Povedite društvo, nazdravite dobrim trenucima i uživajte u atmosferi koju ćete dugo pamtiti. Cijena večere iznosi 59 eura po osobi, a broj mjesta je ograničen. Rezervacije na 099-44-00-012. Vinarija Galić. Ljubav je vino, a vina su Galić. Večera u vinariji dio je manifestacije Festival Graševine, koja se svake godine održava u Kutjevu i okolici i slavi našu autohtonu sortu. Marketing Radija Valis Aurea.

Jinx se smo i na plaži ovako rano jutro, 7:31. 14,5 je Celzijevih stupnjeva, nije baš vrijeme za kupanje. No, vrijeme je, evo, da vas obavijestimo tko će danas ostati bez struje, kako najavljuju iz Elektropožega. U vremenu od 9 do 13 sati imat će određene radove u Venju, pa će tako bez struje ostati kućni brojevi 2A, 2B i 2C. Dakle, danas u vremenu od 9 do 13 sati. O vremenu smo pričali, a idemo nešto reći i o bioprognozi, iako vrijeme još neće biti posve stabilno, osobito kod nas unutra. Biometeorološke prilike danas će biti uglavnom povoljne. Većina osoba će se osjećati dobro, no uz lokalne pljuskove u unutrašnjosti meteoropati mogu imati manje prolazne tegobe. Evo kako vidim, kod nas ne bi trebalo biti nikakve kiše, tako da ćemo svi biti ok. Kroničnim bolesnicima boravak na otvorenom uz ugodne temperature zraka može doprinijeti poboljšanju općeg stanja, pa evo iskoristite to svakako, ali ne zaboravite niti na zaštitu od sunca, jer onaj temperaturni maksimalac danas bi trebao dosezati do 24-25 Celzijevih stupnjeva. Big Panthers, Zara Larsson, Ivana Kindle, Kelly Clarkson, Azra, to je ono što slušamo. Nakon toga doznajemo što se dogodilo u protekla 24 sata.

0: 7:44 stigli smo do pregleda najnovih informacija iz policije o događanjima tijekom protekla 24 sata. Reći će nam glasnogovornica Policijske uprave Požeško-slavonske Nikolina Janković. Nikolina, dobro vam jutra.
1: Dobro jutro vama i svim vašim slušateljima. Tijekom protekla 24 sata bilježimo dragovoljnu predaju 120 komanda streljiva na području Požege i navedeno izuzeto i pohranjeno u prostorije policije uništenja. Podsjećamo građane da je u tijeku akcija manje oružja, manje tragedija i da bez sankcija mogu predati oružje ili eksplozivna sredstva ukoliko ih nedozvoljeno posjeduju. Također je važno da građani ne donose sami oružje i eksplozivna sredstva, već da želju sa dragovoljnom predajom prijave na broj 192 i sačekaju dolazak osposobljenih policijskih službenika, a koji će na govorom mjestu doći u civilnoj odjeći i vozilom bez policijskih obilježja. Što se tiče prometa, dogodila se prometna nesreća sa matnom štetom između dva osobna automobila u Požegi u ulici Antuna Kanižlića, a danas u vremenu od 11 do 12 sati 30 minuta u Požegi u Osječkoj ulici kod bolnice, policijski službenici će u suradnji s Crvenim križem provoditi preventivnu akciju čiji je cilj osvješćivanje vozača motornih vozila o važnosti ispravnog kompleta prve pomoći u vozilima, a zbog zaštite i očuvanja zdravlja vozača i ostalih sudionika u prometu. Policijski službenici će zaustavljati i kontrolirati vozače vozila, a vozačima koji ne budu imali komplet prve pomoći u vozilu ili ne budu imali komplet prve pomoći s važećim rokom trajanja, predstavnik Crvenog križa predat će ispravan novi komplet prve pomoći i vozačima koji će imati ispravan komplet prve pomoći predstavnik Crvenog križa predat će priručnik za vozače i sve sudionike u prometu. Akcija se odnosi na postojeće propise o kompletu prve pomoći u motornim vozilima, posebno vezano uz rok trajanja zbog obraćanja pažnje vozača na važnost isteka kvalitete sanitetskog materijala i nakon provedene akcije očekuje se povećana razina svijesti vozača o značaju ispravom kompleta prve pomoći s važećim rokom trajanja u motornim vozilima. Evo toliko za danas, ja vam želim godan dan i do slušanja.
0: Hvala i danas na javljanju. Mi ćemo naravno nastaviti dalje uz glazbu koja slijedi. Ne zaboravite da u 8 donosimo i današnje prve lokalne vijesti.

0: Slavonio, ajmo na more. Trgovački lanac Djelo iz Šibenika traži prodavače za ljetnu sezonu uz mogućnost stalnog zaposlenja. Osiguravamo vam smještaj tik uz pješčanu plažu, plaćen prijevoz i redovitu plaću. Spojite posao i uživanje. Prijavite se odmah na broj 091 311 8242.
1: Tvrtka Đuro Đaković.

0: Javiti se možete putem broja 091-425-4416 ili e-maila zaposlenje@montaza-izolak.com.
1: Luna Park Marsonija, samo do nedjelje 24. svibnja, kraj starog autobusnog kolodvora u Požegi. Kratko, ali

0: odrasle. Luna Park Marsonija.
1: Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimediji za sve generacije. Najnovije vijesti, video prijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti.
0: Vjenčanje na otvorenom, najljepši poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa Imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, Imanja Šomblik nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama. Uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu Imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te tri jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik Vetovo, najbolji izbor za početak zajedničkog života. Marketing Radija Valisa Urea

0: U cijeloj Hrvatskoj, od Požeško-slavonske županije, Zagreba ili Jadranske obale, gdje god da dom, mi ga imamo. Dobrodošli kući, Agencija za nekretnine Kvart. Vijesti.
1: Točno je 8 sati i želim vam dobro jutro. Jedna od najprepoznatljivijih manifestacija Požeštine Čuvajmo običaje zavičaja i ove će godine u Velikoj okupiti brojne folkloraše, izlagače i posjetitelje iz Hrvatske i susjednih zemalja. U organizaciji Kulturno-umjetničkog društva Ivan Goran Kovačić Velika, Turističke zajednice Zlatni Papuk i općina Velika, od 29. do 31. svibnja Velika će 3 dana živjeti u znaku tradicije, pjesme, gastronomije i zajedništva. Ovogodišnje izdanje donosi bogat trodnevni sadržaj, a uz tradicionalnu međunarodnu smotru folklora i najduži stol, novost je izbor za mis Požeško-slavonske županije koji će otvoriti manifestaciju. Izbor za mis je u petak 29. svibnja od 19 sati, a nakon izbora slijedi koncert Danijele Martinović od 21 sat, te potom nastup tamburaškog sastava Divne godine. Subota 30. svibnja rezervirana je za jednu od najpoznatijih slavonskih gastronomskih manifestacija, najduži stol koji će biti postavljen od 19 sati. Nakon najdužeg stola održat će se koncert grupe Gentlemani. Nedjelja 31. svibnja tradicionalno je posvećena folkloru i 34. međunarodnoj smotri folklora Čuvajmo običaje zavičaja, na kojoj se očekuje nastup brojnih kulturno-umjetničkih društava iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Srbije i Mađarske. U večernjem dijelu programa za posjetitelje je koncert tamburaškog sastava Astal. Humanitarni sajam za djecu Marijinih obroka održat će se danas u dvorištu osnovne škole Antuna Kanežlića u Požegi. Posjetitelje očekuje bogat i raznolik sadržaj, kreativne radionice i igraonice za djecu, domaći i zdravi proizvodi, slatke i slane delicije te zabavni program uz pjesmu i ples. Otvorenje sajma je u 9 sati, a program će trajati sve do 13 sati. Sajam se organizira s humanitarnim ciljem pružanja pomoći djeci kroz djelovanje Marijinih obroka. Organizatori pozivaju sve građane da svojim dolaskom podrže ovu vrijednu inicijativu. Jučer je pokrenut projekt Kulturna iskaznica, pilot projekt Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske i FINA-e, usmjeren na poticanje sudjelovanja mladih u kulturnim sadržajima. Kulturnom iskaznicom svim će se osobama koje ove godine navrše 18 godina dodijeliti iznos od 100 eura za pristup kulturnim i medijskim sadržajima, uključujući kazalište, kino, koncerte, muzeje, knjige i druge sadržaje, koje mogu koristiti do navršenih 19 godina. Gradski muzej Požega za sada je jedina ustanova u Požeško-slavonskoj županiji koja se prijavila kao pružatelj kulturnih sadržaja te obavila tehničko povezivanje svoga prodajnog mjesta sa sustavom. Od danas svi mladi s kulturnom iskaznicom mogu u Požeškom muzeju pomoću iskaznice kupovati ulaznice za stalni postav i povremene izložbe, kataloge i muzejske publikacije. Savjet mladih grada Požege u suradnji s turističkom zajednicom grada Požege i gradom Požegom organizira završno druženje maturanata Norijado, koja će se održati u petak u Zvečevačkom parku s početkom u 14 sati. Program je namijenjen svim maturantima požeških srednjih škola kao zajednička proslava završetka srednjoškolskog obrazovanja te prilika za druženje, glazbu i obilježavanje jednog od najvažnijih životnih razdoblja mladih. Za glazbeni dio programa zadužen je DJ Stole, a organizatori pozivaju maturante da se pridruže događanju i u pozitivnom ozračju zajedno obilježe završetak svog srednjoškolskog obrazovanja. Zbog privremene regulacije prometa zatvara se državna cesta 51 na relaciji Požega-Nova Gradiška. Prometnica će biti zatvorena od danas do petka 29. svibnja do 17 sati. Za vrijeme zatvaranja prometa bit će uspostavljeni obilazni pravci za teretna i osobna vozila. Obilazni pravac za teretna motorna vozila je Požega-Jakšić, Ferovac-Pleternica, Batrina i obrnuto, a obilazni pravac za osobna vozila je Požega-Blatsko-Novoselci, Gradac-Pleternica, Batrina i obrnuto. Vozačima se savjetuje dodatni oprez te praćenje privremene prometne signalizacije.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti. Vrijeme.
1: 17 je stupnjeva trenutno, u prvom dijelu dana pretežno sunčano, lokalno može biti i magle, zatim djelomice sunčano, a uz jači dnevni razvoj oblaka mala vjerojatnost za poneki kratkotrajni pljusak. Vjetar slab do umjeren sjeverozapadni, najviša temperatura od 23 do 25 stupnjeva.

Say Something, Justin Timberlake i Chris Stapleton. Ovo je 8 sati i 22 minute. Vrijeme kad ćemo malo vidjeti kako nas vrijeme očekuje narednim danima. Jedno doista, mogu reći, ugodna najava za sljedeći dan. Temperatura će biti 23-24 stupnja i bez oborina bi trebalo biti ozbiljnih. Dakle, jedno ugodno vrijeme, jutarnje temperature 13-14 stupnjeva u narednim danima i tako bi trebalo ostati i do kraja tjedna, što je dobro s obzirom na to da nam je sve više događanja vani na otvorenom prostoru, od manifestacija pa do nekakvih privatnih aktivnosti. Saša Lozar i Budi, dobro.

0: odlična ponuda u NTL-u. Krumpir mladi 49 centi, Felđa Azura omekšivač 1840 ml 3,99 i Aquafresh zubna pasta 2 komada 2,49.
1: Operacija sive mrene bez čekanja već od 40 eura mjesečno po oku. Poliklinika Balog, stručnost kojoj vjerujete već 15 godina. Slavonio, ajmo na more. Trgovački lanac, djelo iz Šibenika. Traži prodavače za ljetnu sezonu uz mogućnost stalnog zaposlenja. Osiguravamo vam smještaj tik uz pješčanu plažu, plaćen prijevoz i redovitu plaću. Spojite posao i uživanje. Prijavite se odmah na broj 091-311-8242.
2: Iz KTC kataloga već od srijede. Svježe pile 2,75 eura za kilogram, kiselo vrhnje 1 kg 3,29 eura. Pivo Pan limenka pola litre 99 centi. Gel za tuširanje Old Spice 1 litra 5,99 eura. Iskoristite posebnu ponudu, sve u pola cijene. Više od 300 proizvoda odabranih kućanskih aparata, alata, tekstila i opreme za bicikliste. U dvotjednom letku odaberite iz bogate ponude tekstila, igračaka i bicikala. Vaš KTC.
3: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

Evo što možeš ovog jutra čitati na našem portalu RVA.hr. Susret biskupa Ive Martinovića s maturantima Požeške katoličke gimnazije. Jedini u županiji gradski muzej Požega spreman za projekt Kulturna iskaznica. Privremeno zatvaranje dijela ulice Matice Hrvatske u Požegi zbog građevinskih radova. Učenici postali čuvari baštine, svečano otvorena izložba Korijeni, obiteljski predmet u muzeju. Privremeno se zatvara državna cesta DC-51 na dionici Požega-Nova Gradiška. Čuvajmo običaje zavičaja, Velika krajem svibnja ponovno postaje središte tradicije folklora i slavonske gastronomije. David Geta slijedi, pa Petar Grašo iz Stijene.

0: u prometu.
1: Hrvatski autoklub javlja da magla mjestimice smanjuje vidljivost na cestama u unutrašnjosti, ali su vremenski uvjeti u većem dijelu zemlje povoljni za vožnju. Od danas pa sve do 29. svibnja do sljedećeg petka zatvorena je cesta DC51 kod Banićevca, znači nema između Požege i Gradiške ponovno prometovanja do kraja sljedećeg tjedna, odnosno do 29. svibnja do petka. Ovo se obilazno kome odgovara. Što se tiče još nekih situacija trenutnih, prometna nesreća na autocesti A3 Bregana Lipovac između Novske i Okučana, pa se vozi uz ograničenje brzine od 80 km/h. Sretan put želite i radivali sa Urea.

0: Važna obavijest. Poljoprivrednici, rok za podnošenje jedinstvenog zahtjeva za 2026. godinu produžen je do 1. lipnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički, te podsjećamo da potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD nisu dostavljeni valjani dokazi. Za pomoć i više informacija obratite se Agenciji za plaćanja, Savjetodavnoj službi i Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
1: Gazirana prirodna mineralna voda Lipički Studenac vas nagrađuje. Osvojite 10.000 eura i jedan od 12 Kingston roštilja. Pronađi kod ispod čepa i zaigraj. Lipički Studenac, 150 godina druženja.
2: Zlatni lug, mjesto gdje se svaka svečanost pretvara u nezaboravan doživljaj. Posjetite nas danas i doživite vrhunsku uslugu i gastronomski užitak u srcu naše predivne destinacije. Za one koji žele produžiti uživanje, nudimo udobno prenoćište u našim sobama visoke kvalitete. A za naše male goste, tu je posebno dječje igralište gdje se mogu zabaviti i igrati dok vi uživate. Zlatni lug, vaša oaza u srcu Slavonije. Posjetite nas danas i prepustite se gastronomskom užitku i opuštajućem ambijentu. Vidimo se u Zlatnom lugu.
3: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.